0: Петлето и турският султан. Унгарска народна приказка. Имало едно време едно малко петленце с червено гребенче, което живеело при една бедна жена. Всеки ден то ровело по двора, за да намери зрънца. Един ден петлето открило сребърна паричка. Но точно тогава покрай сиромашкия двор минал турският султан.
1: Хей, петленце, дай ми сребърната паричка,
0: викнал той.
2: О, не си я давам,
0: отвърнало петлето.
2: Тя е за моята стопанка.
0: Ядосал се турският султан, хванал петлето и насила му взел паричката. Прибрал се в двореца и я скрил в султанската съкровищница. Разсърдило се петленцето и отишло в палата на султана.
2: Кукуригу! Султане, султане, върни ми сребърната паричка!
0: Турският султан заповядал на прислужника си.
1: Тичай, хвани това досадно петле и го хвърли при пчелите. Нека да го изпожилят.
0: Прислужникът уловил малкото петле и го пуснал между кошерите, където бръмчали хиляди пчели.
2: О, пчелички и сестрички,
0: викнало петлето.
2: Скрийте се в моите крилца.
0: Пчелите го послушали и се напъхали под крилата му. Петленцето скочило на султанския прозорец и закрещяло.
2: Укуригу! Султане, върни ми сребърната паричка!
1: Тичай!
0: Рекал султана на прислужника си.
1: И ми донеси това петле тук.
3: А, какво ще го правиш?
1: Ще седна върху него и ще го смачкам.
0: Прислужникът хванал петлето, а турският султан седнал върху него. Викнало петлето.
2: Пчелички, сестрички, излезте от моите крилца и нажилете турският султан!
0: Измъкнали се пчелите и нажилили султана.
1: Ой-ой-ой-ой-ой!
0: Викнал той.
1: Занесете това петле в съкровищницата ми! Нека си намери паричка!
0: Прислужникът го занесъл в съкровищницата, а петлето си отворило устата и рекло.
2: Влизайте, парички, в гушата ми!
0: И всички пари, които турският султан бил откраднал от бедните, една след друга се вмъкнали в гушката му. Занесло ги петлето на своята стопанка. Тя си взела две парички, а другите раздала на бедните хора по света.
4: Радио Фемили.
5: Мама,
6: татко,

cane. Guap, guap.

Ставлю цигуту.

0: Как се появила куковицата? Сибирска приказка. Преди много-много години на върха на една планина имало бедна къщурка, в която живеела самотна жена със своите 4 непослушни деца. В една студена есенна вечер се разразила дъждовна буря. Пороят измокрил жената до кости. Тя влязла в стаята и рекла на децата си, които били насядали около огъня.
1: Ах, милички мои, направете ми място да се сгрея, защото съм капнала от умора и студ.
2: Ох, мамо, не мога!
0: Рекло първото.
2: Знаеш ли, кракът ми беше мокър, обувката ми сигурно е пробита. Нека ти направи място друг.
3: О, и аз не мога!
0: Казало второто.
3: Ами, днес в училище се бихме с шапки и моята се скъса. Косата ми се беше измокрила.
4: Аз пък, майчице, така хубаво съм се наместил тук до моите братя, че не мога, не ми се иска да стана. Нека ти направи място друг.
5: А, не.
0: Обадило се четвъртото.
5: И аз не ставам от тука. Който ходи по дъжда, нека мръзне сега.
0: Майката поклатила глава и без да каже нищо, отишла в съседната стая и замесила хляб. Но докато месила хляба, мократа риза залепнала за гърба й. Зъбите й затракали. Късно през нощта, майката запалила пеща и изпекла хлябовете. А после легнала, но цяла нощ не могла да затвори очи. Главата й пламнала, залюляла я треска. На сутринта децата разчупили хляба и отишли на училище. Цял ден жената не могла да се вдигне от леглото. Устните й се напукали от лютата треска. При вечер, когато децата се върнали, едното рекло.
2: Мамо, ти защо още лежиш и нищо не си не изготвила?
1: Ах, милички, много съм болна. Изгоряха ми устните от жажда. Нека някой отиде до окладенчето и да ми донесе вода.
2: О, няма да съм аз.
5: Нито пък аз.
0: Казали децата и излязли на двора да си играят. Болната майка се понадигнала и рекла.
1: Ох, дано се превърна в птичка и избягам далеч от тези лоши деца.
0: И мигом станало чудо. Тя се превърнала в куковица и отлетяла. Ето защо куковицата не свива свое гнездо. До ден днешен тя скита сама по света и снася яйцата си в чужди гнезда.
6: Радио Фемини. Мама, татко
3: и аз.

0: Старият кон. Латвийска приказка. Живял преди време един стопанин, който имал работлив кон. Дълги години конят му служил вярно, но остарял. Влязал един ден стопанинът при него и рекал:
1: Конче, ти ми беше верен помощник през целия си живот. Зато и съм решил да те освободя. Изкарай старините си свободно.
0: После го нахранил и го пуснал на воля в гората. Цял ден скитал конят самотен, а при вечер насреща му изскочила мечка.
2: Стой!
0: Израмжала тя.
2: Ще те ям.
3: Добре. Ако си по-силна от мен, изяж ме. Но първо, нека си премерим силите.
2: Как?
3: Ще удреме с крак оня камък. И който изкара искри от него, значи е по-силен. Хайде, Мецо, започвай ти.
2: Добре.
0: Дълго удряла мечката камъка с лапи, но искри не излязли. Тогава конят се засилил, ритнал камъка с копито и от него изхвърчали рояк искри. Оплашила се мечката, подвила опашка и избягала. Срещнал я един вълк.
4: От кого бягаш, Мецо?
2: От един огромен звяр с остри зъби и железни крака. Искри излизат като тропне.
4: Къде е този звяр?
0: Попитал вълкът.
4: Покажи ми го и аз ще го разкъсам.
2: Ей, там, в гората. Ела, те повдигна, та да го видиш.
0: Мечката хванала вълкът пред кръста и го повдигнала.
2: Виждаш ли го?
4: Не! Вдигни ме по-високо!
0: Тогава мечката стиснала още по-силно вълка и го вдигнала над главата си.
4: Мецо! Пусни ме!
0: Извикал от болка вълкът. Мечката го пуснала долу, а той паднал на земята в несвяст. Глупавата мечка си помислила, че вълкът се оплашил от вида на коня, затова му рекла:
2: Вълчо, уж си смел и силен, а щом зърна този звяр отдалече и сърцето ти се пукна от страх.
5: Радио Фемили.
6: Мама,
7: татко
5: и аз.
8: Паметта ми все се мярка, спомена за Луна парка. Детски спомен, мил, щастлив, пъстър, весел и звън.

Здравейте! Аз съм Десислава Тозева и поздравявам с песента си. Искам да танцувам и да пея. Слушателите на Радио Фемини.

0: Танцуващият щъркел. Китайска приказка. Преди много-много години в чайната на едно село влязал един възрастен човек с дълга бяла брада.
1: Добър ден! Какво ще обичате?
0: Попитал го собственикът.
2: Бих желал да изпия един чай и нещо за ядене, но нямам пари.
1: Как?
0: Учудил се собственикът.
2: Вижте, от 2 дни нищичко не съм хапвал. Трябва да изпия поне един чай.
1: Добре.
0: Съгласил се съдържателят на чайната.
1: От чаша чай и малко рис, аз няма да обеднея.
0: И дал на възрастният човек каквото поискал, безплатно. На излизане старецът рекал.
2: Благодаря ти. Виждам, че имаш добро сърце. Затова искам да ти се отблагодаря.
0: И той извадил от джоба си парче тебешир и нарисувал на стената щъркел.
2: Така, този щъркел ще ти донесе много повече пари, отколкото аз ти дължа. Щом се съберат много хора в чайната, ти плесни 3 пъти с ръце и той ще затанцува. Но не забравяй, не бива да го караш да танцува само за един човек.
0: После старецът се обърнал и излязал. На другия ден, когато в чайната се събрали много хора, собственикът решил да провери какво ще стане. Плеснал с ръце 3 пъти и щъркелът оживял. Слязал от стената и изтанцувал няколко танца.
3: Браво, браво!
4: Страхотно!
0: Ах, нали посетителите?
4: Ма това е нечувано.
3: Не виждано до сега.
4: Не съм чувал такова нещо.
5: Това е истинско чудо, да.
0: А после започнали да се стичат много хора в чайната, за да видят щъркела. И собственикът бързо забогатял. Един ден в кръчмата дошъл някакъв богаташ.
6: Искам да видя танцуващия щъркел.
1: О, добре, заповядайте, седнете.
0: Поканил го собственикът.
6: Вижте, аз съм богат и прочут човек. Не мога да стоя на едно място с толкова много селени и занаячи. Изгонете ги, за да гледам танца на щъркила сам. А пък аз ще ви платя колкото поискате.
0: Извадил купчина пари. При вида им собственикът забравил за заръката на стареца.
1: Добре.
0: Съгласил се той. Помолил посетителите да напуснат чайната, настанил богаташът и плеснал 3 пъти с ръце. Щъркелът слязал бавно от стената, без желание. Изтанцувал 1 танц и се върнал обратно. А след като богаташът си тръгнал, на вратата се почукал. Стопанинът отворил и видял възрастният човек. Той, без да каже нищо, извадил от джоба си свирка, и свирил и си тръгнал без да се обръща. Щъркелът слязал от стената и тръгнал след него. От тогава никой не ги чул и видял. Ето защо старите хора казват, че чудесата са за всички. Ако ги притежава само 1 човек, те изчезват. Все едно, че ги няма.
7: Радио Фемили.
8: Мама,
9: татко,

0: cantare con il coro?
1: È facile se vuoi. Non servono strumenti!

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола и кукичето при нас разцъфтява в сняг и мраз. Каза Зайко, убедено, той издържа на студено. Щом пристигне февруари, буди своите другари. С мензухара, с кукуряка, млада пролет да дочака.
2: Аз се казвам Калоян. Зайко посадила лета, молят няколко щурчета. Те са толкова красиви, струват ни се извънливи. Зная, зная, Зайко рече, имам луковички вече. За 5 червени, 4 бели, 3 са жълто напострели.
3: Аз се казвам Борис. Ще я посадя и нея, ала искам орхидея. Тя е моят свят желан, рече Зайко, замечтан. Но това не ми е трън да го посадя навън. Ще я сложа в саксия. Може и да я завия.
0: Радио Фемили.

that's why coffee's for grown-ups.

0: Лявото око на царя. Монголска народна приказка. Живял преди време един богат старец. Той имал 3 дъщери. Един ден тръгнал към пазара да продава добитък и попитал дъщерите си какво искат да им донесе за подарък. Голямата поискала огърлица, средната – гривна, а най-малката, която била най-умна, рекла:
1: «Аз не искам подарък, но те моля, когато продаваш късоопашатият бик, да не взимаш пари за него, колкото и да ти дават, а поискай лявото око на царя».
2: Ама, какво говориш, дъще? Нали ако царят разбере, ще ме обеси?»
1: «Моля те, направи го заради мен».
2: «Добре»,
0: съгласил се бащата.
2: «Тя сигурно е намислила нещо».
0: Помислил си той, отишъл на пазара, бързо разпродал всичкия добитък, а когато го попитали колко струва този бик, той казал:
2: «Не, не искам пари за него. Донесете ми лявото око на царя».
3: «Как така?
4: Как така?
0: Очудили се всички и из целия пазар бързо се разнесла мълвата. Стигнала до ушите на царя и той наредил да доведат търговеца.
5: «Какво говориш, старче? Да не си полудял?»
0: попитал царят.
2: «Не, ваше величество, не! Малката ми дъщеря ми заръча така да направя».
5: «Така ли?»
0: рекал царят и наредил да доведат девойката.
5: «Защо си поискала лявото ми око?»
1: «Защото сред народа се носи мълва, че вие не гледате с него и то ви е излишно».
5: «Как така?»
1: «Когато дойдат хора при теб да се съдят, богатите застават отдясно, а бедните отляво. И ти винаги задоволяваш желанията на тези отдясно».
0: Ядосал се царят и рекал:
5: «Ти или си много дръзка, или си много умна. Но аз сега ще разбера. Ако ми кажеш каква е цената на моите съкровища, ще се вслушам в съвета ти. Но ако не отговориш, ще те убия».
1: «Добре, ще ти отговоря след 3 дена. Но искам до тогава нищо да не хапваш и да не пиеш».
0: Тежко било на царят да изпълни това условие, но нямало какво да стори. Бил дал обещание пред всички. На третия ден гладът ужасно го мъчал. Девойката се появила пред него, като носила вкусна печена патица.
1: «Царю, готов ли си да дадеш всичките си богатства за тази гозба?»
5: «Готов съм».
1: «Ето каква е цената на вашите съкровища».
0: Усмихнала се умната девойка.
5: «Да, ти наистина си много мъдра»,
0: рекал царят.
5: «Ще те направя мой съветник, за да следиш дали гледам добре и с лявото око».
6: Радио Фемини. Мама, татко и аз.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Васил. Не забравяй, каза Кики, посади и перунки. Сини са като небето, нежни са като сърцето. Листата им ги бива, рече мравката свенлива. Те за мравчиците малки стават истински пързалки.
2: Под крило с голяма книга ученият кос пристига и от книгата прочете Едълвайс, красиво цвете. То цъфти по върховете, даже и да е студено, да се къса забранено. Зайко ще те посъветва, аз засъди си цветен храст. Ягодки да не забравя, десетина да поставя. Зайко сам си се подсеща, всички гледат го отсреща. Ягодите не са цвете, не, но всички ги ядете. Ще ви кажа аз накратко, с тях ще си направя сладко. Аз се казвах Андрея.
0: Радио Фемили.

0: децата по Радио Фемили. За да измъкнеш краката си от плаващи пясъци, ти е нужна толкова сила, колкото да повдигнеш автомобил. Радио Фемили.
1: Ами гатенцето? Мяу! Ами гатенцето?

може да покаже. Кученцето как прави? Ами котенцето мяу!

0: си бършиш още с ръка на слепо.
1: И ти се присмиват всички в сърцето.
2: Радио Фемини.

0: Чук, чук. Чук, чук, чук. Има ли някой тук?
1: Кой чука? Кой вика?
0: Аз съм бабичко. Пътник съм и замръкнах във вашето село, гладен и уморен. Ще се намерим.

0: намери ли за мен едно местенце в твоята къща?
1: Че защо да не се намери? Добре дошъл, влизай, влизай. Поседни сега, почини си.
0: Благодаря ти, бабичко. Идя отдалеч и срам не срам, ще ти призная, малко поугладнях.
1: Ох, че то не е лошо, синко, ама нямам нищичко за похапване.
0: Дена имаше една чорбица.
1: Ама няма. Къщата ми е празна.
0: А какво е това там на дръвника, баба?
1: Клин, синко. С него си помагам, като цепя дърва.
0: А, че так му той не трябва. Аз съм голям майстор на клин чорба. Да, я донеси насам котлето.
1: Да го донеса, синко. Защо да не го донеса? Абе, имам си аз вкъщи разни неща за ядене, но защо да ги давам на чуждия човек? Пък мога от него и аз да науча как се прави клин чорба, че като ми дойдат гости да им варя.

0: Ето, котлето.
1: Тъй, я дай сега вода и малко сол.
0: Ето ти е водата и солта.
1: Така, сега ще сложим да заври водата с солта. Ще стане чудесна клинчорва.
0: Ох, като че ли и аз погладна.
1: Сега само да уври и яш да ме поменувай. Я, бабо, я дай лъжицата да опитаме готова ли е чорбата. Ух, че пари! Да, иска само малко оризец. Една стиска само.
0: Абе, то няма, мама. Колкото за една стиска може и да се намери. Ето, вземи.
1: Я пак да опитаме. Много хубава става. Само че липсва нещо. А, да имаше 2-3 картофа, като няма.
0: Абе, то няма, мама. Я да видя. А тук имало 2-3.
1: Абе.
0: Не е ли вече готова чорбата?
1: А, сега ще видя. Я пак да опитам. Да, съвсем малко още и трябва. И като че ли иска още нещо. Малко масълце и готово.
0: Абе, то няма, мама. Я да видя. То имало една лъжичка.
1: Готово, чорбата е готова. Ела сега, бабо, да ядем. Кажи сама, вкусна ли е чорбата?
0: Верно, вкусна е, синко. Много е вкусна. И сол сложи, и ориз, и картофки, и маслце. Ама клинът нещо
1: какво?
0: Ми се струва не е уврял. То аз и зъби нямам.
1: Старичък ти е клина, сигурно за това. Мъчно увират такива стари клинове, баба. Няма нищо. Ако мине някой друг през вашето село и почука на твоята порта, опитай се да го довариш. Но помни, хубавата клинчорба става само като изложиш и ориз, и картофи, и масълце. Иначе клинчорба не става.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Александър.
2: Ах, какъв си дългушко! Розата забрави душко, укори го баба Ешка. А това е важна грешка. С листеца кадифени, бели, жълти и червени. Розата е хубавица и призната за царица.
3: Аз се казвам Никол. Знаете ли, че навред се засажда слънчоглед по специален за ваза? За мечтано врабчо каза. Той красив е, но не крия. С малки семки е горкия, а в лехата ти прекрасна. По-големи ще пораснат.
4: Аз се казвам Стефан. Ако питате пък мен и триндафилът червен, трябва място да намери, каза парчето Джери. В този ароматен хаст с радост ще живея аз. Вярвам, ще ми разрешите да го пази от мухите.
0: Радио Фемили.

Когато влакът се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къщи. Няма да седим на гарата я. На другия ден сърцето вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в класа. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента, нямаше я и Джиджи.

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши! Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

Ледени дантели. Китайска легенда. Преди много-много години в едно далечно царство живеел жесток владетел със своята зла царица. В същото царство живеела девойка на име Оксун. Тя била ненадмината майсторка плетачка. Царицата чула за нейното изкуство и я извикала в двореца. Оксун се явила пред нея, облечена

0: прекрасна одежда, изплетена от тънка куприна.
1: Кой направи тази чудна дреха?
0: Попитала царицата.
1: Аз.
0: Тихо прошепнала девойката и скромно навела очи.
1: Можеш ли да измайсториш дреха, която няма равна на себе си и надминава твоята похубост?
2: Ами, мога.
0: Отвърнала Оксун.
2: Но ще ми трябват 3 години.
1: Добре, ще чакам.
0: Казала царицата и наредила да отведат момичето в подземната работилница. Там имало златни и сребърни конци, събрани от цял свят. Само едно нещо нямало – светлина. Младото момиче пристъпило плахо в мрачната работилница, запалило една восъчна свещица и поръчало да му донесат 2 куки за плетене от слонова кост. То недокоснало златните и сребърните конци, а събрало тънките паежинки, които трепкали от най-лекия полъх на вятъра. 3 години денем и нощем тя плела, плела. Една сутрин Оксун извикала надзирателя на работилницата и му дала изплетената от нея прекрасна дантела за царицата. Царицата я сложила върху косата си и се показала пред мъжа си.
1: Виж, царю, това момиче наистина има златни ръце. Нейното творение пада върху косата ми като застинала морска пяна. Ти си могъщ. Направи така, че занапред никоя жена да не може да получи такава дантела.
0: Жестокият цар извикал своят палач и му заръчал:
3: заведи това момиче в гората и го уби.
0: Палачът изпълнил заповедта на царя. Завел Оксун в близката гора, но му дожеляло за младото момиче и рекал:
4: никога повече не се връщай в това царство.
0: От тогава никой не е виждал Оксун, но някои казват, че талантливото момиче ходи и до ден днешен през зимните нощи от къща на къща и рисува по стъклата на прозорците чудесни ледени дантели, които много напомнят на нейното майсторство на плетачка.
5: Радио Фемили.
6: Мама,
7: татко
5: и

0: Radio Family.
1: Uno, dos, cuatro, hit it.
2: Donkey.

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола, от 2-и Д клас и уча 83-то слово, Владислав граматик. Аз пък искам кукуряк, рече мъничкият квак. Този цвят ще ми отива и от щърка ще ме скрива. А когато завари, всички знаете, нали, че добрият кукуряк ще ми служи за калпак.
2: Аз съм Янислава, моли малката калинка, нейната градинка, имат нови на щир до зеления шимшир. Щирът плевен е дете, тук не бива да расте. Има щир красиво цвете, точно него засадете.
0: Аз се казвам Криста. Фикус трябва ли да има, той цъфти ли посред зима? Мечо се интересува, трябва вкъщи да зимува. С книга отговаря косът, ала тук е въпросът. Как при зайко ще живее, в къщата му вятърът вее?
3: Радио Фемили.

Гледна тя без страх към мен, не потреперва с ужас, щом ръце допрем. Не вярвам аз и съм смутен, но нежност виждам не очаквам.

0: Красив би кой?
1: О, Боже мой!
2: Повярвал кой?
1: О, кой би?
0: Тук те двама ще открия трепетно.
1: О, как е странно,
3: чакай ти, да видим що. Да нещо ново неочаквано е то.
2: О, да, може би пък нещо неочаквано е то.
4: Какво?
1: Да нещо ново неочаквано е то.
4: Какво е то, мамо?
1: Ще ти кажа, като пораснеш.

Сосом в щек сам, бейби. Чудеса, защо си тук? Защо си тук при нас? За теб ще кажа само супер!

0: Слончето Блеки. Африканска приказка. Преди много години живяла една жена на име Грани. Веднъж в селото на тази жена дошъл един богат човек и й подарил малко слонче. Тя го нарекла Блеки. Всички деца в селото много го харесвали.
1: Хей, Блеки!
2: Хей, Блеки!
1: Полюлей ме малко!
2: И мен!
0: Често го молили те.
2: Добре, чакайте!

0: по един, айде!
1: Отговаряло слончето. Така минавали годините. Един ден Блеки отишъл при мама Грани и й рекал:
0: Ей, хайде да отидем в гората!
2: О, не мога, Блеки!
1: Отговорила мама Грани.
2: Имам работа, ох, и съм много уморена.
1: Чак сега Блеки забелязал, че мама Грани е остаряла и отслабнала.
0: Трябва да започна да й помагам.
1: Помислил си той и отишъл на брега на реката. Там видял един мъж с цял керван каруци, които били така натоварени, че воловете не могли да ги изтеглят от реката.
0: Ей, искаш ли да ти помогна?
1: Обърнал се Блеки към мъжа.
3: О, това е чудесна идея. Ако успееш, аз ще ти платя по 2 сребърни монети за всяка каруца.
1: Слончето много се зарадвало. Като чуло това, то влязло във водата и една след друга ги изтеглило всичките. Мъжът броил по 2 сребърни монети за всяка каруца, сложил ги в една торбичка и я вързал за врата на Блеки. А след като се прибрало вкъщи, слончето дало торбичката на мама Грани и й разказало какво е правило през деня и как е спечелило пари за нея.
2: О, миличък, ти си се трудил много за тези пари,
1: възкликнала тя.
2: Какво добро сърце имаш!
1: От този ден нататък Блеки вършил тежката работа, а Грани си почивала и двамата били много щастливи.
4: Радио Фемини. Мама, татко и аз!

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз съм Благовест. Мисля си за есента и за нейните цветя. Хризантеми, седър цвят и със тъжен аромат. Есен дойде ли тогава, те последни разцъфтяват, рече сойката прибрана и се зароля на Дриана.
2: Аз се казвам Кристиан, а красивата циклама в градината я няма. Тя е гостенка от юг и студено е и тук. Козът всичкото й прочете и добави, тя е цвет, по-красиво от магия, но да расне в саксия.
0: Аз се казвам Натали, зайко рече най-подир, ще се засъдя чимшир. Той расте дори когато спомен е доброто лято. Виж, зеленият юнак носи зимен бял кълпак, а на пролет здрав и жив, той е още по-красив.
3: Радио Фемили.

0: Radio Family.
1: Ще стана цар могъщ и смел за ужас на врага.
2: Е, къде си виждал страшен цар без грива и брада?
1: Ще върша подвизи без чет, велики чудеса. Разтърсвам буйна грива аз, така ще изрева.
2: Щом ти си вярваш, толкова с по-добре.
1: Искам цар да съм аз.
2: Много кокали има да облъзгаш, млади господарю. Ако мислиш...
1: Няма да ме учат.
2: Но аз ти казах,
1: да? И да ми нареждам.
2: Само искам...
1: Всички ме ще слушат.

0: să stepște i să snim najvažnite nešta.
1: Никой цар не иска умок древни същества.
0: Такъв водач знай всяка власт я чака пълен крах. Аз се махам, цяла Африка ще стане на пух и прах. Това

everything is great.

болене, дори на голям. Растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел, с теб съвнес и утре и до край, въпрос на

0: Stem, i pak ще растем, но заедно с теб. Приятел с теб съм днес, и утре, и до край, е просто мъжка чест, е да игра.
1: Радио Фемили.

0: your family.
1: Hakuna Matata. Coco Mother Savet.
2: Hakuna Matata.

0: Матата!
1: Какво на матата?
2: Да, нашето мото!
1: Какво е мото?
0: Нищо! Кво се моташ тук?
2: Я слушай! С тези думи забравяш всичко на мига!
0: Така е! Вземи за пример Пумба! Да! Той беше един младок!
2: Когато аз бях младок!
0: Върха си!
2: Мерси!
0: Откри, че притежава чуден аромат. С лекота би засечил с него всеки примат.
2: Аз съм финна душа, нищо, че съм тлъст. И боли, щом открито те сочат с пръст. И я бях сам.
0: Той бе тъй сам.
2: Я потъна от срам.
0: О, имаш ли срам?
2: И не можех да мръдна.
0: Горкият той.
2: Що поискам да...
0: Ей, Пумба, не пред малки деца.
2: О, простете.

0: Лисица, заек и петел. Руска приказка. Преди много години лисицата и заекът били съседи. Лисицата имала къщичка от лед, а заекът от дърво. Дошла пролета и къщичката на лисана се разтопила.
1: Моля те, заю, посни ме в твоя дом да се постопля малко,
0: рекла лисана.
2: О, заповядай, влез. Настани се удобно,
0: поканил я заю, който имал добро сърце. Лисана много харесала думата на заека и не след дълго го прогонила навън.

0: Ами сега? Какво ще правя?
1: Разплакал се Зайо и тръгнал накъдето му видят очите.
2: Защо плачеш, Зайо?
1: Попитало го едно куче.
0: Как да не плача? Как да не плача, бе? Прибрах Лисана в моята къща, а тя ме прогони. Сега си нямам дом.
2: Не плачи, не плачи. Аз ще я изгоня.
1: Отишли двамата до къщата на Зайо. Излаяло кучето.
2: Излизай, Лисо, от заешкия дом.
3: Като скокна и скокна, цялата козина ще ти оскубя.
1: Оплашило се кучето и избягало. Тръгнало зайчето пак на където му видят очите. Не след дълго срещнало Мецана.
4: О, защо плачеш, зайко?
0: А как да не плача, Мецо? Как? Като лисицата се настани в моя дом и ме изгони навън.
1: Отишла Мецана да прогони лисицата, но лиса пак извикала отвътре.
3: Ако скокна и изкокна, козината ти ще удера.
1: Оплашила се Мецана и избягала и тя. Останал заекът сам и пак заронил сълзи. Срещнал го петелът.
2: Защо плачеш, Зайо?
1: Зайо му разказал всичко.
2: О, не плачи, не плачи. Аз ще я прогоня.
0: Ох, петлю, петлю. Кучето не можа. Мечката не можа. Та ти ли, петлю?
2: Не се бой, ела с мен.
1: И двамата отишли пред Зайовия дом.
2: Покори го, излизай, Лисо, от Зайовия дом.
3: Тъй ли? Аз като скокна и скокна, цялата ти козина ще удера.
2: Аз козина нямам. Нямам, а нося сабя през рамо. И с нея, Лисо, ей, сега ще те посека.
1: Оплашила се лисицата, изскочила от Зайовата къща и повече никога не се върнала там. Зайо благодарил на петела, влязал в къщичката си и отново заживял щастливо.
5: Радио Фемили.
6: Мама,
7: татко
5: и аз.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Дария. Мечо рече, зайко мой, тук ни трябва и шибой с жълти дъхави листенца, меки като кадифенца. Той примамва преди всички работливите пчелички. Песен звънка да му пеят и скрилцата да му веят.
2: Аз предлагам ето тука, зайко да постави юка. Косът мъдро се изказа и в книгата показа. Ето вижте, тук я има, вън стои и в снежна зима. Нека бъдат и в гората, по-модерни днес цветята.
0: Радио Фемили.

Гласът на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. Морските кончета могат да гледат в две различни посоки едновременно. Радио Фемили.

0: zram kola.
1: За миќа целуни.
0: Да, това е. И в този скъп момент. Хайде направи го днес.

0: Your Family.
1: Това е всичко, което искам за теб. Да срещнеш своя чаровен принц и да затанцувате към щастието.
2: Мамо, сега не ми е до танци.
3: Има още време за това.
1: И колко време ще ти трябва?
3: Нямам сили за празни неща. Аз имам си мечта.
1: Аз искам внуци.
3: Никой

0: Такого друге така.
1: Здравей,
0: господи, сме в града. Този скучен малък град.
2: Добро утро, Бел.
0: Добро утро, мусю.
2: На къде отиваш?
0: В книжарницата. Току-що прочетох най-прекрасната история. За едно бобено зърно, едно чудовище.
2: Прекрасно. Мари, гевреците, побързай.
3: Върви отново той момиче странно. За сеем битва
4: за компания не знай.
5: Щото в облаци витай.
3: Няма спор, момиче, странно си е бел.
6: Бонжур.
0: Здравей.
6: Как са децата?
7: Бонжур.
8: Здравей.
7: Как е, мадам? Яйца ми дай.
9: Ти колко плащаш?
0: Така е в този скучен малък град.
3: Отново тук е той момиче странно. Дали пък нещо не е зле?
0: Този поглед за мечта.
10: Зелотес, книги за врян.

0: Мама, искам приказка.
1: През девет царствата в десето живеели един работлив стопанин. Нивите му класели златно жито, в градините превивали клони плотни дръвчета, отрупани седри плодове. Но най-голямото богатство на стопанина била голямата стара ябълка, която растяла в средата на градината. Тази ябълка била вълшебна. Тя раждала по една ябълка на годината, само една, но златна. Когато златният плод се отронил, мало и голямо, отблизо и далеч, идвало да му се любова. Но една година, тък му ябълката била озряла, през тъмна нощ над градината се спуснала триглава ламя, загърмяла, засвяткала, извила се около старата ябълка. Когато ламята отлетяла и всичко утихнало, хората вдигнали глави и що да видят? Златната ябълка е няма. На другата година се повторило същото. Третата година ламята пак откраднала златната ябълка. Стопанинът имал трима сина. Първият, най-големият, бил прочут юнак. Сам вдигал канара на гърба си. Вторият брат също бил прочут с юначеството си. Нямал равен на себе си померене с лък и мятане на

0: копие. Третият брат бил най-малък, най-глупав. Даже и името му било такова – Глупчо. Когато ламята за трети път отнесла златната ябълка, бащата събрал синовете си под голямото дърво и казал: «Синове мои, овърдете тая алчна ламя и отървете ябълката!» «Добре, тате!» – отвърнал най-големият син. «Аз ще пазя ябълката, когато озрее!» Като зърна на бройница се отронили дните, на дървото озряла нова златна ябълка. Като малко слънце греела тя между листата и кой откъдето минал, спирал да й се възхищава. Големият брат вече не знаел, що е сън. По цяла нощ прекарвал на пост около ябълката. Така чакал ден, два, три, десет. На 11-я ден си рекал: «Тая ламя се изплаши от мене и се е отказала да краде ябълката. Тази нощ мога да дремна». Речено, сторено. Но докато юначният брат хъркал така, че листата на дърветата треперили, ламята дошла, засветкала, загърмяла и отнесла ябълката. Другата година на пост застанал средният брат. Натрупал под ябълката стрели остроперки, приготвил лък от ясеново дърво, но и той не опазил ябълката. Тогава Глупчо, най-малкият син, рекал: «Тази година е мой ред, тате! Аз ще пазя златната ябълка!» Малкият брат нямал нито буздогани, нито лъкове. Той седнал под дървото и, за да не заспи, порязал си пръста и посипал раната със сол да му пари. И ето, дошла полунощ и ламята пристигнала, увила се около дървото и грабнала ябълката. Малкият брат скочил и метнал към нея копието си. Ранена ламята подскочила, оставила ябълката и се изгубила. Глупчо видял, че от раната й потекла кръв, която оставила по земята следи. Грабнал той един кривак и тръгнал по следите. На сутринта стигнал до един запустял кладенец. Следите свършвали до него. Погледнал надолу Глупчо, кладенецът бил тъмен и страшен. Върнал се Глупчо у дома и повикал братята си на помощ. Взели тримата 100 лакти здраво въже и се върнали при кладеница. Там вързали най-малкия брат под мишниците и го спуснали надолу. На дъното Глупчо отново намерил кървавите следи и по тях стигнал златна градина. В нея едно прекрасно, но тъжно девойче се играело с златни ябълки. «Коя си ти, девойко?» – попитал малкия брат. «Аз съм неродената мома, юначе. Злата ламя ме държи затворена тук и ми носи златни ябълки, за да не скучая. Спаси ме, юначе!»
1: «Тръгвай с мене!» – отвърнал малкия брат. «До кладеница чакат верните ми братя. Те ще ни изтеглят навън!»
0: Стигнали до кладеница, Глупчо вързал най-напред неродената мома и поклатил въжето. Изтеглили я братята, но като видели чудната й хубост, зарязали малкия си брат и започнали да се карат кой да вземе хубавицата за жена. Глупчо чакал, па разбрал, че братята няма да му помогнат. И тръгнал по долната земя да търси път към горната, но такъв път нямало. Веднъж Глупчо минавал край едно голямо дърво и чул жален писък. Вдигнал глава и какво да види? Три малки орленца пищат самички в гнездото, а змия усойница пълзи към тях. Метнал камък Глупчо и убил змията. В това време се чуло пляскане на криле и долетели орелът и орлицата. Разбрали птиците, че Глупчо е спасил рожбите им, и орелът писнал: «До гроб съм ти благодарен, юначе! Кажи, що искаш за награда?» «Само едно! Изведете ме на горната земя!» Орлите отнесли момъка до горната земя и той тръгнал към дома си.
1: Като се доближил, още отдалече чул викове и караници.
2: Аз се спасих и аз ще бъда неен съпруг, викал най-големият брат. Не е верно, тя трябва да бъде моя жена, викал средният, защото аз се спасих. Ако най-малкият ни брат беше жив, щеше да каже, че е така.
3: Жив съм, братя,
1: викнал най-малкият брат и се показал на портата.
0: Лошите братя загубили ума и дума.
1: А неродената мума викнала: ето моят истински спасител, негова жена ще бъда аз.
0: Разгневеният баща прокудил лошите и алчни синове, а най-малкият брат и неродената мума вдигнали чудна сватба. И аз бях там, и ядох, и пих с всички, и вдигах на здравице за смелия момък, който вече никой не наричаше глупчо.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Ная. От училище съм 73-то Солова деца в граматик. Клас 2 Д. Астрата е чудно цвете. То разтъвтва късно лете. С цветове червени сини. Кичи хорските градини. Ешко радостно добави. Има бели и лилави. А пък баба ми Будлика. Богородички им вика.
2: Аз съм Елена. А божурът всеки знае, пуква пъпките през май, цветовете му са всички, седри кичести главички. Собич, гледа го цветарят, той е на цветята царят, розов, бял или червен, хубавец е несравнен.
3: Аз се казвам Никол, виолетки снежен цвят, пръска чуден аромат, срещат се навред в гората, рече лисъл пашата. Тъмно-сини срамежливи, те са толкова красиви. Аз и моите мили дружки, казваме им теменушки.
4: Аз съм Сара. Гербери обичам аз, но ги няма тук при нас. Те не раснат по ливади, тъжно кики се обади. Зная, зайко важно рече, те пристигат отдалече. Цветове са най-различни и на астрите прилични.
0: Радио Фемили.

0: Радио Фемили.
1: Какво те тормози, скъпа? Защо обръщаш гръб на такъв мъж? Не ти харесва как върви?
2: Какво?
3: Или понякога крещи?
4: Има шантави квадратни стъпала.
2: Ей!
4: И

0: Бригада Децата по Радио Фемили. Невероятно! Но факт, ушите на някои видове пеперуди се намират на крилата им.
1: Радио Фемили.

0: Странната козя каштурка. Руска приказка. Живял преди време един беден човек. Дълги години той работил като слуга при богаташите в неговото село. Но един ден си рекал:
1: не може повече така. Ще тръгна по широкия свят да си търся късмета.
0: И още на следващия ден тръгнал. Вървял, стигнал до една гъста гора. Навлязал навътре в нея и се загубил.
1: Ами сега, какво да правя?
0: Замислил се той.
1: Ще се върна обратно.
0: Но когато се обърнал назад, видял, че пътеката, по която се движил, била изчезнала. Започнал да се лута из гората. Не щеш ли, по едно време пред него се показала зелена поляна, насред която имало къщичка. Бедният човек се доближил до нея и какво да види? Тя била направена от сирене и кашкавал, а на покрива, вместо керемиди, имало вкусни палачинки.
1: Брей, че късмет!
0: Помислил се беднякът и понеже бил много гладен, започнал да лапа палачинки от покрива. Много палачинки изял, но изведнъж дочул звънчета и тропот на копита. Докато се обърнал и около него вече имало цяло стадо козички.
2: Ме, какво правиш? Защо не ядеш къщичката, ме?
0: Казала една от козите и се втурнала с рогата към него.
1: Чакайте!
0: Викнал бедният човек.
1: Моля ви, оставете ме. Аз бях гладен и затова ще направя всичко, каквото пожелаете.
2: Добре, така да бъде.
0: Обадила се една стара коза.

0: Няма да ти сторим нищо лошо, ако останеш да живееш с нас. Трябва ни някой, който да ни пази от злите вълци.
1: Съгласен съм,
2: отговорил човекът и останал да живее с тях. Построил здрава дървена къща за себе си и кошара за козите. Започнал да се грижи за тях, пасял ги, чистил кошарата, пазил ги от вълците. А от млякото, което давали, човекът правил сирене и кашкавал, които раздавал на бедните хора.
3: Радио Фемини. Мама,
4: татко,
5: мяу!

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Огнян от 2-ри Д клас, уча в 73-то соло. Зайко в своята градина, я посей детелина, рече малката сърничка, хем е цвете, хем травичка. А пък с 4 листа, много радост носи тя, шужнаха пчели бещет, ж, ще има билков мед.
2: Аз се казвам Йоана. Посади си и глика, Славейко от клона вика. Много, много е приятна, цяла е сяка златна. Цъфне ли в гората тя, значи тук е пролета. И децата я обичат, по главите си я кичат.
3: Юнотера ми се иска, гущерче едно е списка. Що за цвете? Аз не знам. Чак ме хваща малко срам. Косът книгата отвори. После бавно заговори. Юнотера, жълто цвете, няма страх от студовете.
0: Радио Фемили.

0: your family.
1: Чуйте добре, мама, сега. Не е важно да си хубав или да си богат. Даже да бъдеш модна икона, не е важно, моя свят. Дори да си плашило, няма защо да те е срам. Булдог, прасе, бизон, козел, нещо искат знам.
2: Нещо искат знам.
1: Много точно ме разбират, чуват всеки мой съвет.

0: Молодец,
1: госпожа.
0: Имаш ли минута?
1: Да.
0: Чух, че си много, ама много люта.

0: Петима братя. Приказка от Бирма. Живели в една къща петима братя. Най-големият бил най-силен и най-опитен. Той бил набит и як, затова го наричали Юначага. Вторият наричали Побойникът, защото винаги посочвал на братята си с кого да се сбият. На третият му казвали Дългият, защото бил най-висок от всички. Четвъртият е Богаташът, защото бил най-пестелив, а петият се казвал Малчо. Той бил най-дребничък от всички. Расли братята, пораснали. Тръгнали по света да си търсят късмета. Стигнали до портите на огромен град, в който царувал жесток владетел.
1: Ей, слушайте, братя!
0: Рекъл Побойникът.
1: Стига сме бродили по света. Предлагам ви да влезем в този град и да отървем народа от жестокия цар. Съгласни ли сте?
2: Съгласни сме, съгласни сме!
3: Съгласни сме!
4: Съгласни сме!
0: Отвърнали всички останали. Влезли петимата в царството и понеже били задружни и силни, скоро жестокият владетел се признал за победен.
5: Браво!
6: Браво!
0: Викали освободените хора.
7: Вие сте нашите герои!
8: Вие сте мой герой!
9: Но кой ще поеме управлението на града?
0: Обърнал се един възрастен човек към Юначагата. Най-големият от братята.
1: Не. Не мога да съм аз.
0: Отвърнал скромно той.
1: Предлагам града да се управлява от побойника, защото той най-точно посочва враговете ни.
10: Благодаря за тази чест.
0: Отвърнал побойника.
1: Но мисля, че градът трябва да се управлява от Дългия. Той е най-висок.
9: Не. Не, в града има много съкровища.
0: Отвърнал Дългия.
9: Предлагам Богаташът да се заеме с управлението на града. Да, той ще преброи съкровища.

0: пътищата и ще ги удвои.
1: Това не е работа за мен,
2: казал богаташът.
1: Нека Малчо управлява този град. Той сам никога не би могъл да завладее друго царство.
3: О, не. И дума да не става,
2: рекал Малчо.
3: Знаете ли какво? Предлагам ви да управляваме заедно града.
2: Хе, така и станало. А сега погледнете ръцете си. На всяка от тях има петима добри братя, готови да ви защитават. Палецът е най-големият, най-силният, юначагата. Показалецът е побойникът. Когато искате да подразните някой, го посочвате с него. Средният е дългият. Безименният пръс е богаташът. На него възрастните носят сребърен или златен пръстен. А кутрето е най-малкото. Затова се казва Малчо. На всяка ръка имате по петима добри приятели. Когато тръгнете да си търсите късмета, разчитайте на тях.
4: Радио Фемили.
5: Мама,
6: татко
4: и

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола и кукичето при нас разцъфтява в сняг и мраз. Каза Зайко, убедено, той издържа на студено. Щом пристигне февруари, буди своите другари. С мензухара, с кукуряка, млада пролет да дочака.
2: Аз се казвам Калоян. Зайко посадила лета, молят няколко щурчета. Те са толкова красиви, струват ни се извънливи. Зная, Зайко рече, имам луковички вече. За 5 червени, 4 бели, 3 са жълто напострели.
3: Аз се казвам Борис. Ще я посадя и нея, ала искам орхидея. Тя е моят свят желан, рече Зайко замечтан. Но това не ми е трън да го посадя навън. Ще я сложа в саксия. Може и да я завия.
0: Радио Фемили.

0: well.
1: Гласът на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. В Япония е била намерена детелина с 56 листа. Радио Фемили.

0: Умният цар и пчелата. Еврейска приказка. Живял преди време един умен и справедлив цар. Един ден, когато си почивал в своята градина, една малка пчела кацнала на носа му. Царят усетил, че нещо го гаделичка, замахнал с ръка и едва не я убил. Пчелата много се оплашила и от страх ужилила царя по носа.
1: Ух, улеле!
0: Извикал царят.
1: Хванете веднага тази пчела!
0: Всички придворни се втурнали да я гонят, но не успяли да я хванат. Носът на царя почервенял и се подул.
1: Ма как може?
0: Ядосал се той.
1: Тази пчела не обезобрази!
0: После събрал всички министри и им наредил.
1: Искам да се изтрепят всички пчели от царството ми!
0: Чули пчелите за страшната заповед на царя и зажужали оплашено.
2: Какво? Как какво? Не бива да губим време. Трябва бързо да бягаме.
3: Да бягаме!
0: Развикали се всички пчели.
4: Почакайте!
0: Обадила се пчелата, която разгневила царя.
4: Вината е изцяло моя. Вие не бива да страдате заради мен. Аз ще се предам.
0: А после отишла в двореца, изправила се пред царя и заговорила.
4: О, най-велики сред великите! Най-мъдър сред мъдрите! Чух заповедта ви. Простете ми за дръзкия тон. Смятам, че тя е несправедлива.
1: Моля, как смееш!
0: Разгневил се царят.
4: Чуйте, ваше величество, чуйте. Само аз съм виновна. И само мен трябва да накажете. Не бива да страда целият пчелен народ. Чуйте, аз не ви ожилих от злоба. Вашият нос беше прекрасен. Ето защо аз реших да си отдъхна за малко на него, а това после, което се случи, разбирате ли, то е недоразумение, защото...
1: Виждам, че си сладкодумна!
0: Прекъснал я царят.
1: Но аз не обичам ласкателите. Ще ти простя, но не заради сладките ти като мед думи, а заради това, че си смела.
0: Усмихнал се той.
1: Всеки може да сбърка, но след това трябва да има смелостта да признае своята грешка.
0: И мъдрият цар пуснал смелата пчела на свобода.
5: Радио Фемили.
6: Мама,
7: татко
5: и аз.

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Васил, не забравяй, каза Кики, посади и перунки. Сини са като небето, нежни са като сърцето, листата им ги бива, рече мравката свенлива. Те за мравчиците малки стават истински пързалки.
2: Под крило с голяма книга ученият кос пристига и от книгата прочете Еделвайс, красиво цвете, то цъфти по върховете. Даже и да е студено, да се къса забранено. Зайко ще те посъветва, аз засъди си цветен храст. Ягодки да не забравя, десетина да поставя. Зайко сам си се подсеща, всички гледат го отсреща. Ягодите не са цвете, не, но всички ги ядете. Ще ви кажа аз накратко, с тях ще си направя сладко. Аз се казвах Андрея.
0: Радио Фемили.

Часът на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. Някога в Англия плащали на хората да работят като будилници. Чукали по прозорците, за да будят обитателите им. Радио Фемили.

0: Веднъж мишката поискала да жени сина си. Та искала да вземе снаха по-горна от нея, която да прилича пак на нея.
1: Кой е по-горен от мене?
0: Попитала тя. Казали за слънцето. Отишла при слънцето, рекла му:
1: Слънце, знаеш ли защо дойдох при тебе?
0: То рекло:
2: Де да знае?
1: Казаха ми за тебе, че ти си било най-горното, а пък аз искам да ти взема щерката за снаха, която да прилича на син ми.
2: Не съм най-горното, от мене има по-горно.
1: Че кое е по-горно от тебе, я кажи?
2: Кое ли? Облакът, аз когато грея на земята, не мога да премина през него, той ме затуля. Затова иди при него.
0: Мишката отишла при облака, извикала му:
1: Облаче, аз дойдох при тебе за една работа. Искам да оженя сина си за твоята щерка, която да прилича на сина ми. Казаха ми, че ти си бил по-голям от слънцето и си го затулвал. Това истина ли е?
3: Не, аз не съм по-голям. От мене има по-горно.
1: А кой е? Та да му искам щерката за сина си.
3: Кой ли? Вятърът, който ме разкарва. Та не мога да премина средния баир.
0: Мишката отишла при вятъра, а той е пратил да иде при долината. Мишката отишла при долината в планината и рекла:
1: Долино, дойдох при тебе да ти искам щерката за сина ми. Казаха ми за тебе, че ти си била най-горна от всички в света.
4: Аз ли? Не, от мен има по-горни.
1: Кой е?
4: Кой ли? Реката, която като дойде, не мога да я удържа.
0: Мишката отишла при реката, попитала я като най-горна: ще ли даде щерка си за жена на сини, като да прилича пак на нея? Тя рекла:
5: Не, аз не съм по-горна от брега си, който ми не дава да се разливам. Иди при него.
0: Тя отишла при брега, рекла му:
1: Чух, че ти си най-горен от всички в света. Дойдох да ми дадеш щерка си за жена на сина ми.
0: Той рекал:
6: Аз не съм по-горен от картицата, която ме рови, събаря и не ме оставя здрав. Тя е по-горна от мене. Иди при нея.
0: Мишката отишла в дупката на картицата под брега и я попитала:
1: Ти ли си най-горна в света?
0: Тя казала:
7: Най-горни са слънцето, облакът, вятърът, долината, реката и брегът, които ми пречат.
1: Аз ходих при тях,
0: рекла мишката.
1: Питах ги, а те ми казаха за тебе. Та дойдох да искам твоята щерка за син ми, която да прилича на нас и да е по-добре.

0: Огорна!
1: Тогава къртицата рекла:
2: Бива, да я дам!
1: И оженила Щерка си за сина на Мишката. Когато направили сватбата, Мишката погледнала кожуха на снаха си, видяла, че много прилича на кожуха на сина и та рекла:
0: Хм, кожухът на снахата много прилича на кожуха на син ми. Защо съм ходила да търся другаде по-горни от нас, когато си приличат?

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Александър.
2: Ах, какъв си дългушко! Розата забрави душко, укори го баба Ешка. А това е важна грешка. С листеца кадифени, бели, жълти и червени. Розата е хубавица и призната за царица.
3: Аз се казвам Никол. Знаете ли, че навред се засажда слънчоглед по специален за ваза? За мечтано врабчо каза. Той красив е, но не крия. С малки семки е горкия, а в лехата ти прекрасна. По-големи ще пораснат.
4: Аз се казвам Стефан. Ако питате пък мен и триндафилът червен, трябва място да намери, каза парчето Джери. В този ароматен хаст с радост ще живея аз. Вярвам, ще ми разрешите да го пази от мухите.
0: Радио Фемили.

на децата по Радио Фемили. Невероятно, но факт. Мравката пират има на главата си черни петна, които приличат на превръзки за око. Радио Фемили.

0: Алиса дълбоко се размисли, но това не личеше отдалеч. Трудно е да се познае кога човек мисли наистина и кога не.
1: Да стана ли да изплета венец от бели и розови парички? Горещо е. И така ми се спи. Спи.
0: Това дълго о съвсем не беше случайно. Алиса видя нещо наистина странно. Тревата се раздвижи и от нея изкочи един бял заек, облечен в жилетка. Той извади от джобчето на жилетката часовник, погледна го и заговори със съвсем човешки думи. О, Божечко, ще закъснее! О, Божечко, ще закъснее!
1: Затича се! Трябва да го догоня! Непременно никога не съм виждала такъв заек!

0: изчезна. Я каква дупка. Цял кладенец. Защо да не вляза в нея? Оле-ле! Пада! Никога не съм падала тъй бавно, като пухено перце. Има време дори да се огледам. Я! По стените на този кладенец има географски карти и картини. И даже главица с буркани и сладко. Оцетът прави хората кисели, горчицата горчиви, а сладките правят децата благи. Жалко, че бурканите са празни. Надолу, надолу, надолу. Няма ли да свърши това падане? Ако се налъжа, вече падам 4000 км надолу. На каква ли ширина и дължина съм стигнала?
1: Алиса нямаше представа от ширина и дължина, но мислеше, че е добре да се казват такива големи и хубави думи.
0: Дали ще мина точно през средата на земята? Колко ли смешно ще бъде да стигна при хора, които ходят с главата надолу? И какво да правя докато падам? Най-добре да се приказвам. На Дайна сигурно ще ли е мъчно за мен тази вечер.
1: Дайна беше нейната котка.
0: Дано не забравят паничката и смляка за закуска. Дайна, миличка, как ли се ще да си тук при мен? Верно, че няма нишки във въздуха, но ти можеш да ловиш и прилепи. Котка, иде ли прилепи? Ох, доспали се от падане. Котка, иде ли прилепи? Прилепи, идат ли котки?
1: Тъй като не можеше да отговори на нито един от двата въпроса, все едно беше как запитвам.

0: и се чувстваше, че вече заспива. И изведнъж... Трас!
1: Ох, падането свърши! Добре, че не се ударих. Но какъв е този дълъг проход пред мен? Я, белият заек! Накъде тича пак?
0: О, мои уши и мустаци, колко късно става! О, мои уши и мустаци, колко късно става! Алиса се затича след заека, но той изчезна зад завоя и момиченцето внезапно се отзова в дълга, ниска зала, осветена от няколко лампи. Наоколо се виждаха врати, много врати, а все заключени. В средата на залата имаше трикрака масичка, а върху нея един малък, златен ключ.
1: Сигурна съм, той е ключа за една от вратите на залата.
0: Уви, нито една от вратите не се отваряше, или ключалките бяха много големи, или ключа много малък. Внезапно Алиса видя една малка вратичка, която до този миг не беше забелязала. Вратичката беше висока не повече от 40 см. Ключът явно беше за малката вратичка. Алиса го пъхна в ключалката, превъртя го и пред нея се разкри един малък проход, същинска миша дупка. Тя коленичи и погледна през прохода.
1: Ах, каква чудна градина! Най-чудната в целия свят! Пък и да можех да влезна в нея, да можех да се свия като далекоглед, бих могла, само че не зная как става това. Я да погледна на трикраката масичка и да видя дали няма оставена някаква книга с правила как се свиват хората като далекогледи.
0: Алиса не намери книга, но върху масичката имаше едно малко стъклено шише.
1: Мога да се обзаложа със себе си, че по-рано това шише го нямаше. Охо, я да видя надписа му. Изпи ме. А, не. Първо ще погледна да видя не пише ли отровно. Ако пиеш от стъкло, на което пише отровно, може случайно и да не ти стане лошо, но то ще бъде случайно. Нищо не пише. Ох, колко е вкусно! Сякаш е смес от черешова торта, млечна баница, печена пуйка, бадемов сладкиш и препечен хляб с масло.
0: И в този миг Алиса започна да се свива и намалява. Стигна 25 см височина.
1: Ето, че вече спрях да намалявам, защото може и нищо да не остане от мен. Ами сега? Забравих ключа на масичката до стъклото, а как ще стигна масичката? Плача ли? Мисля, че да. Алиса, няма да плачеш, казвам ти да спреш веднага.
0: Обикновено Алиса си даваше добри съвети, макар и никога да не се вслушваше в тях. Тя се поплака, а после намери една малка стъклена кутия под масата. В нея имаше баничка, на която бяха наредени хубаво с тафити думите «Изяш ме».
1: Добре, ще я изям. Ако порасна, ще стигна ключа. Ако стана по-малка, ще се промъкна под вратата. Нагоре ли, надолу ли? Раста, раста. Ох, мои клети крачка! Защо се отдалечавате от мен? Кой ще ви обува обувките, милички?
0: И главата на Алиса се удари в свода на залата. Алиса вече беше висока 3 метра. Тя взе златния ключ и се затича към вратата на градината.
1: Ох, сега пък съм прекалено голяма. И какво забелязвам? Плача. Спри веднага.
0: Но тя не спираше да плаче. Ронеше кофи сълзи. След малко Алиса чу стъпки в далечината и изтри очите си. Белият заек се връщаше. Беше облечен великолепно, с бели ръкавици и светрило в ръце. О, царицата, как ли без нея, ако се ме накарал да чака?
1: Ако обичате, господине.
0: Заекът се стресна, изпусна белите ръкавици и ветрилото и побегна с всички сили. Алиса вдигна ръкавиците и ветрилото и тъй като и беше задушно, започна да си вее.
1: Боже, боже, колко чудно е всичко днес. Дали не ме е сменил някой през нощта? Бях ли същата, когато станах тази сутрин? Как е объркано всичко? Я да видя дали знае всички неща, които знаех някога. 4 по 5 прави 12. Лондон е столица на Париж. Париж е столица на Рим. Не, не, не. Това без друго е грешка. Ах, пак ставам малка. Но от какво? Сигурно е от ветрилото.
0: Алиса хвърли ветрилото, за да не изчезне съвсем и реши да отиде във вълшебната градина. Само, че беше забравила златния ключ. Той отново стоеше на масата и тя не можеше да го стигне.
1: Сега е още по-лошо.
0: Пляс и тя затъна в солена вода.
1: Морето, откъде се намери то тук?

0: Морето не беше никакво море, а само вадата сълзи, която Алиса беше изплакала, когато беше 3 метра висок.
1: Ако знаех, че ще стане така, нямаше да плача. Сега трябва да плувам и да чакам някой да ми помогне. Ах, наистина всичко е странно, толкова странно. Но не пляска ли нещо друго, освен мен, във водата? Какво огромно животно! Трябва да е хипопотам. Не, не, само така ми се струва, защото съм малка. Това е мишка. Добър ден, о мишко!
0: Мишката я гледаше. На Алиса и се стори, че и намигна с очичките си, ала не казваше нищо.
1: Може би не разбира нашия език. Затова трябва да е някоя французка мишка, преселила се у нас. Я да си спомня първото изречение от моята френска читанка. Да, спомних си. Къде е моята котка? О, мишко, прощавай, съвсем забравих, че не обичаш котки.
2: Ти щеше ли да обичаш котки, ако беше на мое място?
1: Не зная. И все пак бих искала да ти покажа нашата котка Дайна. Тя е съвсем мила и тиха и каква славна мишелотка.
2: Нашето семейство винаги е мразило котките. Мръсни, долни, груби същества. Името им дори не искам да чуя.
1: Добре, добре, добре. Ами, ти обичаш ли кучета? Има едно хубавинко кученце до нашата къща със светли очи и ах, такива дълги, къдрави, кафяви косми. Господаря му казва, че струвало 100 лири и убивало всички плахове.
2: О, не, не, не! Не искам да слушам! Не искам да слушам!
1: Пак я обидих. Отдалечава се. Толкова бързо плува. О, мила мишко! Върни се! Вече няма да говорим за котки, нито за кучета, щом не ги обичаш. Ах, ще ги наричаме само К и К.
2: Ти ще разбереш защо не обичам котките, когато ти изпея моята история. А тя е дълга и тъжна, като опашката ми.
1: Опашката ти е дълга, верно, но защо пък и да е тъжна?

0: О, Мишко, колко жалко, че и Дайна не можа да чуе тази тъжна песен.
1: Не ми говори! Не ми говори повече за котки!
2: Мишката заплува бързо и се отдалечи. Алиса пак остана сама. Много време ли беше минало? Сигурно, защото водата вече беше пресъхнала и в залата всичко се бе променило. Всъщност залата вече я нямаше. Нямаше ги стъклената маса и малката врата. А какво имаше тогава?
0: Стъпки. Кой ли е?
1: А, белият заек.
2: Къде са ми белите ръкавици? Къде ми е витрилото? Царицата ще заповяда да ме обезглавят. Къде ли може да съм ги изпуснал? В този миг заекът забеляза Алиса. О, Мери Ан, веднага иди вкъщи и ми донеси едни ръкавици и едно витрило.
0: Добре, добре. Макар че не се казвам Мери Ан. Той сигурно ме взе за своята прислужница. Колко чудно изглежда да изпълнявам поръчките на заек. Остава и Дайна да почне да ме праща по поръчки. Но къде да му намеря ветрилото и ръкавиците? Та те изчезнаха заедно с залата, мишката, масата и ключа.
2: И като си мислеше тъй, Алиса изведнъж видя пред себе си малка спретната къща с медна плоча, на която бе издълбано името БЗ. Това значеше белият заек. Алиса влезна в къщата и избърза нагоре по стълбите от страх истинската Мери Ан да не я завари преди да е намерила ветрилото и ръкавиците. Да, Алиса ги намери в стаята, но там имаше и едно шише.
0: Умръзна ми вече да съм дръбосъче. Ще изпия тази течност, така каквото ще да става.
2: Алиса пак почна да расте. И не можеше да спре, и това беше неприятно. Скоро къщата и стана малка. Не остана друго, освен да прокара едната си ръка през прозореца, а десният крак през кумина.
0: Едно време, като четях приказки, мислех, че такива работи не се случват. Някой трябва да напише книга за мен. Когато порасна, може би и сама ще си я напиша.
2: Мери Ан, Мери Ан, веднага ми донеси ръкавиците.
0: Заекът, заекът идва.
2: Само че заекът не можеше да влезне в къщата си, Алиса беше затиснала вратата с левия си крак. Ако не се лъжа, това през прозореца е ръка и някой трябва да я отмахне. Само че никой няма да успее, дори зелените гущерчета. Гущерчета, елате тук. Отначало стига една кола.
0: Една кола ли? Какво?
2: Една кола с камъчета.
0: Да не сте посмели.
2: Посмяха, да. И върху бедната Алиса се изсипаха порой камъчета. Само че щом паднеха и те се превръщаха в банички.
0: Ако изяма една, няма съмнение, че ръста ми ще се промени.
2: Алиса отхапа от една баничка. Този път стана малка, после отвори вратата и избяга. Белият заек и гущерчетата се спуснаха след нея, но не я стигнаха. Тя тича, тича и стигна гората.
0: Първото нещо, което трябва да направя, е да намеря истинския си ръст. И второто, да влезна в оная хубавата градина. Но как да стигна истинския си ръст? Какво да изям и изпия?
2: Въпросът наистина беше как и какво. Алиса разгледа всички цветя и треви, но нямаше нищо за ядене и пиене. Наблизо растеше една гъба, само висока колкото самата нея. Алиса даже се надигна на пръсти да погледне отгоре и веднага очите й срещнаха погледа на една голяма синя гасеница, която седеше на върха с кръстени крака и спокойно пушеше с наргиле.
3: Коя си ти?
0: Не знае, госпожо. Знае само коя бях тази сутрин, но тогава се измених вече няколко пъти. Да бъдеш в един ден ту голям, ту малък, това мисля е нещо доста объркано.
3: Не.
0: Може би вие си мислите той, но ако и вие ту ставате какави да ту пеперуда, ще ви се види малко странно, нали?
3: Ни най-малко.
0: Мисля, че е по-добре да си вървя.
3: Върни се. Имам да ти кажа нещо важно.
0: Добре.
3: Не се ядосвай.
0: Това ли е всичко?
3: Не. Значи, мислиш, че си измислена?
0: Да, боя се.
3: Колко голяма искаш да бъдеш?
0: Аз не придирам, знаете.
3: Нищо не зная.
0: О, тогава малко по-голяма. 10 сантиметра не е хубав ръст.
3: Аз съм висока точно 10 сантиметра, като се изправя. Това е най-хубавия ръст.
0: Ох, защо се обиждат животните толкова бързо?
3: Едната страна ще те прави да растеш, другата да намаляваш.
0: Едната страна на какво?
3: На гъбата.
2: Гасеницата се раздвижи и изчезна в тревата. Алиса огледа гъбата. Не беше лесно да се разбере къде почва и свършва едната страна и къде почва другата. Тя се очупи по-малко от ръба, от хапа и...
0: Ужас! Намалявам застрашително. Я да отхапя друго парче. Оле-ле! Сега главата ми е над дърветата. Добре, че още държа гъбата в ръка. Ще се отхапя пак от нея. Това вече е друго.

0: Имаше в гората една слънчева полянка, обсипана с червени, сини и жълти цветя. Една от тия полянки, които те карат да скачаш и да пееш и сам да не знаеш защо.
1: Сега вече ще си изплета венец от цветя. Кой въздиша?
2: Аз съм костенурката и не въздишам, а хълцам.
1: Защо хълцата, ако смея да попитам?
2: Слънцето ме настройва весело. Припомням си много неща. Спомените често те карат да хълцаш. Ето сега си спомних за училище. Имахме някога една учителка, която се казваше Ученурка.
1: Защо се казваше така?
2: Ама че си тъпа, защото не учеше, разбира се. Ние някога получавахме отлично образование.
1: Всички големи все се хвалят тъй. Няма защо да се гордеете. И ние ходим всеки ден на училище, учим четене, писане.
2: О, чесане и пискане ли? И ние също.
1: Събиране, изваждане, история.
2: Точно, точно така. Съдиране, изяждане, старо и ново дори.
1: А естествознание?
2: Че може ли без супознание? Послушай.

0: ние учим разни песни. Колко часа на ден имахте училище?
1: 12.
0: Толкова много?
1: Денят има 12 часа, а те намаляват всеки ден. И знаеш ли защо? Защото времето си отзима по-малко всеки ден. Затова времето, в което има училище, се нарича зима.
0: А защо, когато няма училище, се нарича лято?
1: Защото тогава има летни игри в градината на царицата.
0: Каква царица?
1: Ама ти ме умори вече с твоите въпроси.
2: Алиса се сбогува любезно с костенурката и продължи пътя си им.

0: Внезапно пред Ализа се изпречи един кръстопът. Кръстопътищата са нещо много важно. На тях или се случват разни истории, или се срещат небивали същества.
1: Я, какво е това червеното? За пръв път виждам червен котарак като домат. Сигурно е роднина на Дайна. Изглежда добродушен, но има дълги ногти и зъби. Значи трябва да се отнасям с уважение към него. Червени котако, на къде да тръгна?
2: Зависи къде отиваш.
1: Все едно на къде.
2: Тогава е все едно кой път ще хванеш.
1: Само да стигна някъде.
2: Винаги се стига някъде. В тая посока живее белия заяк, мяу, а в оная шапкаря.
1: При заяка вече бях, по-добре при шапкаря.
2: Все едно, и двамата са побъркани. Мяу. Всички са побъркани, и ти също, щом си дошла при нас. И аз съм побъркан. Кучетата лаят, когато се ядосани, и махат опашка, когато се радват. Мяу. Аз лая, когато се радвам, и махам опашка, когато съм ядосан. Мяу.
1: Ти не лаеш, а предеш.
2: Все едно. Но най-побъркан от всички е царицата. Ти ще играеш ли днес с нея?
1: Каква е тази царица? И белият заек спомена за нея, и костенурката сега и ти. А тя дори не ме е поканила на игра с нея.
2: Мяу. Тогава ще се видим там.
0: И котакът изчезна. Не изведнъж, а постепенно. Първо опашката му и най-накрая усмивката. Алиса беше виждала котка без усмивка, но никога не беше виждала усмивка без котка.
1: А сега напред, мои крачка, към къщата на шапкаря.
0: Само че как обърка посоките, самата тя не разбра. И вместо пред къщата на шапкаря, отново се намери пред къщата на белия заяк. Само че сега под едно дърво бе подредена маса, на която заякът и шапкарят пиеха чай. Между тях имаше и една катерица, но тя спеше дълбоко. Всъщност, масата беше огромна и пълна с прибори, а тримата се бяха свили в единия ъгъл. Алиса отхапа от гъбата, за да стане по-малка, после се приближи до веселата дружина, за която едва ли можеше да се каже, че е наистина весела.
3: Няма място.
0: Няма място.
1: Има много място.
0: Ще пиете ли малко вино?
1: Не виждам вино, а само чай.
0: Верно е, че няма вино.
1: Тогава не беше учтиво да ми предложите.
0: А учтиво ли е да седнете без да сте поканени?
1: Не знаех, че масата е ваша и после тя е наредена за много хора.
3: Косата ви трябва да се подстриже.
1: О, никак не обичам да ми се правят забележки.
3: Гатанки обичате ли?
1: Предпочитам ги пред забележките.
3: Защо гарванът прилича на писалищната маса?
0: Кажете каквото мислите.
1: Аз непрекъснато правя това. Поне мисля това, което казвам. Все едно е, нали?
4: Нима искате да кажете, че аз дишам, когато спя, едно и също с аз спя, когато дишам.
0: Това беше катерицата, която си говореше на сън. Всички се замислиха. Лесно е да се правиш, че мислиш, когато нищо не мислиш.
3: Кой ден сме днес?
1: Четвъртък.
3: Оу, часовникът ми е 2 дни назад. Не трябваше да го смазвам с масло за чай.
1: Какъв смешен часовник. Показва дните на месеца, а не часовете.
3: А защо да показва часовете? Вашият часовник показва ли коя година сме?
1: Разбира се, че не. То е защото времето стои дълго на една година.
3: Такъв е и моят случай.
1: Нищо не разбирам.
3: Не всичко трябва да се разбира. Разбирате ли защо катерицата спи постоянно?
1: Не знае, сигурно и се спи.
0: Та изсипе ли малко чай в носа, за да се събуди?
4: По-добре сиро.
1: А! Спи уж! А чува всичко. А защо сироп?
3: Отгътни сама.
0: Не можа да реши гатанката, не можа да реши гатанката.
1: Мисля, че е по-полезно да използвате времето за други неща, а не за гатанки.
3: Времето ли, мила госпожице? Времето е личност, но вие вероятно никога не сте разговаряли с него.
1: Не съм, но зная, че когато пея, трябва да спазвам времето и тогава тактувам, т.е. удрям с крак.
3: О, то никак не обича да го удрят или бият. А ако се отнасяте добре с него, ще направи с часовника ви каквото поискате. Например, време е за училище, 8 часа сутринта. Вие се обръщате учтиво с молба към времето. То завъртва бързо стрелките на часовника и хоп, 1:30 е.
1: Славно би било, но тогава нямаше да съм гладна. Представете ли си, току-що съм закусила и трябва да обядвам.
3: Защо? Задръжте показалите си на 1:30, колкото искате.
1: Вие така ли правите?
3: Уви, понякога сбърквам. Ето, на големия концерт, уреден от царицата Сърце, трябваше да изпея една песен.
4: Бръм, бръм, бръм, пчелица златна, в чайника падна.
0: О, спи и пее, ужасно, ще я ущипя.
4: По-добре ми поглади опашката. Обичам да ми гладят опашката, когато спя.
3: Не ме прекъсвайте. Докъде бях стигнал? А, до първия куплет. Тогава царицата извика: той убива времето. Отсечете му главата.
1: Каква дивашка работа!
3: От тогава времето отказва да прави това, за което го моля. Сега винаги е 6 часа и винаги е време за чай. И ние постоянно се местим около масата. Затова има толкова прибори на нея.
0: Стига сме си говорили учтивости. По-добре младата госпожица да разкаже някаква приказка.
1: Не мога, имам работа.
0: Нали знаете, когато не ти се седи някъде, винаги си измисляш някаква работа. Тя тръгна отново на слуги по пътя. Внезапно видя едно дърво, а на него имаше вратичка. Алиса отвори вратичката и пак се намери в залата със стъклената маса. Върху нея още стоеше златния ключ.
1: А сега да си отхапе от гъбата. Намалявам. Трябва вече да съм на около 35 см. Вече стигам вратата. Сега само да я отключи.

0: О, градината наистина е прекрасна. Никъде не съм виждала такива ярки цветя, такива водоскоци. И колко красиво е дървото с бели рози. Но какво правят тези градинари? И защо размахват четки с боя?
1: Мави, Пет, пръскаш ме.
2: Не съм аз, а две.
3: Градинарите не само имаха такива странни имена. 5, 7, 2 и тъй нататък. Но те и много приличаха на карти за игра. Бащата на Алиса имаше такива карти, подобни на хора и с цифри по тях.
0: Може ли да ми кажете защо боядисвате тия рози?
2: Ами, виждате ли, госпожице, това стъбло трябваше да е с червени рози, а ние погрешно сме посадили бели. Царицата, ако знае, ще заповяда да ни обезглавят.
4: Царицата! Царицата!
3: По алеята се зададоха 10 войника, подобни на тримата градинари, продълговати и плоски като карти за игра. Следваха ги 10 придворни и царските деца. Те бяха цели украсени със сърца. А накрая тържествено вървеше царицата на сърцата. При вида на шествието тримата градинари легнаха по очи.
0: Глупаво е да се лежи пред царските особи. А и като си легнал, не можеш да видиш шествието.
5: Коя си ти? Как попадна тук?
0: Аз само вървях по пътя си...
5: Не знае какво разбираш, като казваш пътя си. Всички пътища тук са мои. И защо не се поклони? Винаги трябва да се покланяш, когато мислиш какво да отговориш.
0: Умна мисъл. Трябва да я използвам някой път, като се върна късно вкъщи за вечеря.
5: Към мене ще се обръщаш само с ваше величество.
3: Питай, какво правиш тук?
0: Исках да разгледам градината.
5: Ваше величество. А кои са легнали на земята?
0: Това не е моя работа.
5: Ваше величество. При това въпросът за легналите, аз сама си го зададох. Говори само, когато те заговорят.
0: Човек не може да говори само, ако го заговорят. Ако и вие говорите само, когато ви заговорят, а другите чакат да почнете, всички ще трябва все да мълчат.
5: Пак забрави да кажеш, ваше величество. Следващият път няма да ти простя. Но аз зная, кои са тие легналите. Да се отрежат главите им.

0: Не се тревожете. Тя вече отмина. Аз ще ви скрия в тая саксия.
1: А ти какво ще правиш?
0: Ще ида да видя летните игри, за които разказваше Костенурката, макар че тая царица нещо не ми харесва.

0: Алиса внезапно се намери отново в една зала и никак не се изненада. Тя щеше да се изненада, ако и се беше случило нещо обикновено. В залата на трон седеше царицата на сърцата. Около нея бе свитата и от останалите карти за игра. Имаше и разни дребни животинчета.
1: Охо! Тук са всички. И мишката, която не обича да й се говори за К и К, и сината гасеница с наргилето, и костенурката, която хълца сигурно пак си спомня нещо. А, ето и усмивката на червения котак, макар че той не се вижда. Но защо стои белият заек с фрак и свитък до царицата? И какво е това вързано с вериги момче сърце? Сигурно играят такава игра. Аха, има и маса с банички. Дано по-скоро свърши играта и започнат да черпят.
2: Вестителю, почни!
0: Слушам, ваше величество. Царицата на сърцата опече сладки за децата. Открадна ги момчето смело и против него има дело.
1: Значи това не е игра, а дело. Може би пък за царицата делото да е нещо като игра. Сигурно се случват и такива неща понякога. В съдилище не съм влизала, но съм чела книги за него. Тия гущерчета зад преградата трябва да са съдебни заседатели. Дали са същите, които хвърляха камъчета върху мен, когато бях затворена в къщата на белия заек? И какво пишат в плочите си? Сигурно разни глупости!
0: Алиса, без да иска, произнесе последните думи по-силно и съдебните заседатели, които тъкмо пишеха имената си, се объркаха и написаха в плочите си глупости.
3: Време е да почваме. Да влезнат първите свидетели.
0: Да влезнат първите свидетели, каза нейно величество. В залата влезнаха шапкарят с чаша чай в ръка и катерицата, която вървеше и спеше.
3: Нека катерицата каже от какво се правят сладки.
4: Ох, от сироп.
3: Отрежете им устаците. Обезглавете я.
5: Милост, ваше величество. Тя спи и говори. Ние тък му пиехме чая си, когато...
3: Защо си с шапка?
5: Не е моя.
3: Открадната?
5: Не, аз правя шапки. Шапкар съм и тази съм е пробвал на главата си и забравил.
3: Отстранете го. Обезглавете го.
1: Не може така.
3: Обади ли се някой? Ха, пак ти ли си?
0: Тя е свидетел по делото, ваше величество.
1: Ама аз не знае нищо.
3: Значи си подходящ свидетел. И тъй говори.
1: Какво?
3: Все едно, каквото и да кажеш е маловажно, важно искам да кажа.
0: Царицата просто искаше да провери коя от двете думи звучи по-добре. Маловажно или важно. А съдебните заседатели се объркаха и записаха и двете думи в плочите си. Алиса пък се ядоса и от яд отхапа малко от гъбата, която държеше в ръка.
3: Я, ама ти порасна. Не знаеш ли правило 41? Всеки, който е по-висок от километър, няма право да стои в залата.
1: Аз не съм един километър и такова правило няма.
3: Това е най-старото правило в книгата с моите закони.
1: Ако беше най-старото, щеше да е първото, а не 40.
3: Махнете от тук!
1: Няма да се махна! Искам да видя какво ще стане с момчето сърце!
0: Намери се още едно доказателство за неговата вина, ваше величество. Ето това парче хартия, малко е скъсано, но тук там се чете. Едно и дадох, той две му прати. Вие дадохте ни три, но окрилени, те хвръкнаха към нейните палати. Не се плашете, каза той, ще пеем и ще докажем, че черното е бяло.
1: В това няма и капка смисъл.
3: Чудесно! Така се спасяваме от главоболието да търсим смисъла. Ясно е все пак, че се отнася до сладките и до мен. Съдебни заседатели, произнесете присъдата.
1: Ама как може вината на момчето не е доказана?
3: Първо ще се изпълни присъдата, а после ще се доказва вината. Отсечете главата на момчето.
1: Няма да я отсекат.
0: Алиса вече така се ядоса, че ядеше от гъбата без да се усеща. И знаете какво ставаше с нея, нали? растеше, растеше. И всички забелязаха това, освен царицата. Когато човек е много ядосан, той пропуща да види много неща, които би трябвало да види.
3: На всички да се отсечат главите. И на Алиса да се отсече главата. Веднага. Тя не ме нарича ваше величество.
1: А кой ви обръща внимание на вас? Та вие сте едни обикновени карти за игра. Татко има вкъщи такива.
0: Картите се вдигнаха във въздуха и полетяха към Алиса. А тя стигнала своята обикновена височина, само махна с ръка и...
1: Нима това всичко е било сън. Нима съм сънувала, че се смалявам и раста. Нима никога не съм била във вълшебната градина.

0: Една сутрин Заю Баю срещнал лиса сред кората. Спрели се и той я попитал.
1: Кум лиске, искаме се да подойда ти едни при тебе на гости.
2: Хич не ти трябва, Заю Баю, котаран при мен живее.
1: Какво котаран?
2: О, да, но той какъвто е лош и страшен. Къс по къс ще те раздърпа.
0: Уплашил се Заю Баю. Кого видел, кого срещнал, все за котака разказвал. Чули за този звяр страшен Кунчо Вълчо, Баба Меца и Гликанчо. Заедно с Заю Баю сдумали се една заран да поканят на трапеза котарака с кума лиса. По-отблизо да го видят. И разтичали се всички. Гозби почнали да готвят. Кога всичко пригласили, пак на съвет се събрали. Питали се един други кой гостите да покани. Първа се обадила Меца.
3: Аз не мога. Каквато съм тежко крака, ако котаран ме погна, сбяг не мога се избави.
4: И мен, Гликанчо, за бяг не ме бива.
5: Аз пък, Вълчо, стар съм и не видя. Нека иде Заю.
0: Престрашил се Заю Баю. Тръгнал гостите да кани. Стигнал лисината къща и почукал на вратата. Потала се кума лиса.
1: Добър ден, кума лиске. Много здраве от Мецана, от кум Вълча и Глигана. Днес трапеза нагласихме те. Дойдох да ви поканя. Теб и твоя котаранчо.
2: Ние на гости рядко ходим. Ала, щом сте пригласили, ще ви дойдем. Но послушай, видите ли ни, че идем? Да се скрите кой де може. Котаран е лош и страшен. Къс по къс ще ви раздърпа.
0: Още Заю не издумал, баба Меца се покачва на едно дърво високо. Вълчо в крастите се мушнал, Заю зад гнил дънер скрил се, а Глигана под суфрата. Котаран и кума лиса до трапезата пристигат. Щом месото помирисал, котаран очи изблещил, зафучал и взел да лапа. Лапал, лапал до насита, па изтегнал се доволен и замъркал. През той време комар го щипал Глиганча и той без дъще помръднал. Котаран веднага скочил, помислил, че мишка шава, хвърлил се и стиснал силно за опашката Глигана. Оплашил се Глиганчо, рипва всичка сила, бяга душа да спасява. Котаран и той устрах настръхнал, изфучал, назад отскочил и за миг се покатерил на дървото при Мецана. Тя се стрясва и цап долу, право върху кумча Вълча. Хуква Меца, хуква Вълчо, а след тях и Заю Баю. Стигат Глигана в гората и на бяг удрят всички, бягалите без да спират цели 3 дни и 3 нощи. Най-подир се запрели. Заю дъх поел и рекал.
1: Пред какви не страхоти аз, юнашки съм излизал, ала такъв звер нечуван до ден днешен не бях срещал. Право казва кума лиса, той е котаран ни с лиса.

0: Мъдър съвет. Гръцка приказка. Преди много-много години живял един владетел, който имал добро сърце и обичал поданиците си. Той имал за съветник един мъдър човек, който умел да предсказва бъдещето по звездите. Един ден звездоброецът отишъл при владетеля и рекал:
1: Господарю, утре ще вали дъжд, но този дъжд не е обикновен.
2: Е, как така?
0: Попитал владетелят.
1: Ами така, който пине дори и капчица от този дъжд, ще оглупее.
2: Така ли?
0: Замислил се владетелят.
2: Съберете вода от този дъжд, колкото се може повече, и я скрийте в мазето.
0: На следващия ден наистина заваляло дъжд. Хората се радвали и пълнили огромни съдове с вода. А господарят и звездоброецът пиели друга вода, за да не оглупеят.
1: Господарю, може би трябваше да предупредим хората да не пият от тази вода.
2: Не се притеснявай. Сега народът ще стане по-глупав и ще се вслушва повече в моите мъдри решения.
0: Но не минало много време и хората намразили своят владетел, защото не разбирали неговите умни решения и го смятали за глупак.
2: Имам чувството, че хората не ме обичат.
0: Оплакал се владетелят на звездоброеца.
2: Трябва да направя нещо, иначе ще загубя трона си.
0: А звездоброецът рекал:
1: Ваше Величество, има начин да направите така, че хората отново да ви обикнат. Трябва да пиете от водата, която прави хората глупци.
2: Но как? Та нали и аз ще стана глупак, като всички мои поданници?
1: Да, господарю, уви, така е. Но вие ще виждате нещата така, както ги виждат останалите.
2: Добре.
0: Съгласил се владетелят. Пинал от дъждовната вода и започнал да издава глупави заповеди. Но пък хората, понеже също били глупави, харесвали тези заповеди и били доволни. И дори смятали, че господарят им е поумнял.
3: Мамо, искам приятел!

0: Мързеливият заек. Бразилска приказка. Преди много-много години настанало голяма суша в гората. Всички реки и потоци пресъхнали. Събрали се животните, за да решат какво да правят. Дълго мислили, спорили и най-накрая решили.
1: «Ще изкопаем кладенец»,
0: рекла мечката. Всички се съгласили. Само заекът, който бил голям мързеливец, отказал.
2: Аз не искам да копая. Росата сутрин по тревата ми стига да отоля жаждата си.
0: На животните не им харесало това, но нямало какво да сторят. Заловили се и без заекът изкопали дълбок кладенец. Не минало много време и те забелязали, че водата в кладенеца намалява, а заекът е жизнен и бодър.
3: Знаете ли, сигурна съм, че заекът пие тайно през нощта вода от нашия кладенец,
0: рекла лисицата.
1: Това не е трудно да се провери,
0: казал вълкът.
1: Слушайте сега, ще направим огромно чудовище. Да, като използваме смола от дърветата.
3: Добре, да го направим, да го направим, съгласно, да.
0: Съгласили се животните. И с дружни усилия измайсторили страшно чудовище от смола и катран, което поставили до кладенеца. През нощта дошъл Зайо да пие вода. Видял огромната фигура и запитал.
2: Кой е там?
0: Но чудовището нищо не е отговорило. Зайо добил смелост, доближил се и заплашително рекал.
2: Ей, я се махай от пътя ми!
0: Чудовището от смола пак не отговорило. Зайо отишъл при него и го ритнал, но кръчето му залепнало за смолата. Рекал той и решил да го бутне, но и лапичките му залепнали. Така той останал там чак до сутринта. Като дошли другите животни, хубавичко го натупали. Ето защо. От този ден нататък, само да шумне нещо в гората и Зайо бяга през глава.

0: Веселбата на щурците – японска приказка. Преди много-много години на една полянка се събрали всички горски животни. Щурците свирили и правили голяма веселба. По едно време един от щурците рекал:
1: Ей, приятели, да ви се намира малко вода. Ожеднях от толкова свирене.
0: Но никой не носил вода.
1: Ей, ами какво ще правим сега? Трябва да спрем веселбата, за да отида до кладенеца.
2: Чакай. Няма да ходиш ти. В никакъв случай. Ще изпратим някой да ти донесе.
3: Нека да отиде някой друг.
4: А ти ще останеш тук и ще свириш.
0: Развикали се животните. Но кой да отиде?
2: Предлагам...
0: Рекло едно щурче.
2: Предлагам да отиде Зайо. Да, той бяга бързо и скоро ще се върне.
5: Не.
0: Рекла мечката.
5: Сакът е страхлив. Ще се оплаши от някоя сянка и ще разлее водата.
2: Добре де. Ами кой да отиде тогава?
6: Нека да изпратим стоношката.
0: Предложил таралежът.
6: Тя има 100 крака и бързо ще се върне.
2: Става.
0: Съгласили се всички.
2: Нека отиде.
0: Изпратили стоношката и продължили да се веселят. Минал час, минали два.
7: Ама какво става с тази вода?
0: Попитал жадният щурец. Отишли до къщата на стоношката и какво да видят? Седнала тя на прага, а пред нея куп от обувки.
5: Ма какво правиш?
8: Защо не си тръгнал още?
0: Попитали я те.
9: Какво? Не виждате ли?
0: Отвърнала тя запахтяна.
9: Обувам 82-ят чифт. Ей сега ще се обуя и тръгвам веднага. Ей сега, няма да се бавя. Да.
0: Не случайно хората казват. Пръв пристига не този, който бяга бързо, а този, който най-бързо се стегне за път.

Какво исках да кажа? А, да, сетих се вече. Историята, която ще ви разкажа, е извънредно забележителна. Забележителна е първо, защото е забележителна. И второ, защото наистина се е случила. Беше описана във вестника преди около половин година. Разказвам ви това по съвсем определена причина. Когато пишеш книги, много често те питат: «Ей, наистина ли се е случило това, което пишете?» Аз бих желал да им отговоря. Дали наистина се е случило или не, това няма значение. Главното за историята е да бъде правдива. Какво исках още да кажа? А, да, сетих се. Исках да кажа: сега вече историята може да започне.

0: Когато се върна на обед у дома си, господин директорът Поге остана като втрещен и изумено впери поглед във всекидневната стая. Там, с лице към стената, стоеше Точица, неговата дъщеря. Правеше непрекъснато поклони и жално хленчеше.
1: Кибрит! Купете си кибрит, господа!
2: Дали не я боли стомах?
1: Смилете се над нас, бедните хора! Само 10 фенига кутийката! Мама е непълно ослепяла, а пък е още толкова млада. 3 кутийки за 25. Господ да ви благослови, мила госпожа!
2: Ей, Точице, да не ти хлопа дъската!
0: Всъщност Точица се казваше Луиза, но понеже през първите години не растеше, нарекоха я Точица. Така и казваха и сега, макар отдавна да беше тръгнала на училище и съвсем не беше малка. Баща и господин Пога беше директор на фабрика за бастуни. Той печелеше много пари, но имаше и много работа. Обаче жена му, майката на Точица, беше на друго мнение. Според нея той печелеше прекалено малко, а работеше прекалено много. В такива случаи той винаги казваше: жените не разбират от тия неща. Ала тя не му хващаше вяра. Сега господин Поги беше гладен. Той позвани, влезе дебелата прислужница Берта.
2: Нима трябва да умра от глад?
3: Съвсем не. Но уважаемата госпожа още в града и аз си мислех.
2: Ако продължавате още да мислите, утре няма да ви пусна на разходка. Хайде, слагайте да ядем. Повикайте госпожицата и детето.
0: В трапезарята влязоха Точица и гувернантката и госпожица Андах. Тя беше много висока, много слаба и много завеена. За нея дебелата Берта казваше:
3: като дете се е къпали в прекалено гореща вода.
2: Дъщеря ми изглежда бледа. Не намирате ли и вие?
4: Не.
2: Как мина в училище?
1: Нищо особено.
2: Колко е 3 по 8?
1: 3 по 8? 3 по 8 е 120 делено на 5.
0: Когато ядяха десерта, дойде най-сетне и госпожа Поге. Верно е, че тя беше много хубава, но между нас казано беше и доста непоносима.
5: Да не забравиш, че тази вечер сме канени у генералния консул Олерих.
2: Ах, няма.
5: Пилето е съвсем изтинало.
3: Естествено.
5: Има ли Точица домашни упражнения?
4: Не.
2: Вече забравих какво е да си стоиш вечер вкъщи.
5: Та нали с нощи ни излязохме дори до вратата?
2: Но Брокманови бяха тука и Шрамови и Дитрихови, цялата къща беше пълна.
5: Бяхме ли с нощи вкъщи или не бяхме?
0: В това време пред дома им свири автомобилен клаксон. Точица изпрати баща си до къщната врата. Когато Точица поиска да влезе обратно вкъщи, пред вратата застана Готфрид Клепербайн. Това беше синът на портиера. Истински не храни майко.
6: Слушай, ако ми дадеш 10 марки, няма да ти издам. Иначе ще кажа на баща ти.
1: А какво?
6: Знаеш много добре,

0: Не се прави на глупава, душичке.
1: След обяда госпожа Поги получи мигрена. Мигрената това е главоболие, дори когато не те боли глава.
2: Идете с детето на разходка. Имам нужда от спокойствие. И внимавайте да не се случи нещо.
3: Луиза, вземи си ленената шапка. Отиваме на разходка.
4: Не искам шапка.
3: Тогава няма да отидем при Антон.
4: Добре, добре. Ето, слагам я.
3: На коя улица живее Антон, запомни ли?
4: Улица Артилерийска, четвърти етаж, дясно.
3: Кой номер?
4: 180 делено на 5.
3: Но защо не запомниш направо 36?
4: Така се помни по-лесно. Впрочем, Берта започна да подушва нещо. Казва, че някой просто ядял кибрита й. Се купувала кибрит и кутийките постоянно изчезвали. Дано тая работа не излезе наяве. А и Клепербайн пак ме заплаши. Иска 10 марки, инак щял да ни издаде.
3: Ще измислим нещо. Ето и улица Артилерийска. Тръгвай при своя Антон.
4: А къде ще се срещнем после?
3: Точно в 6 ще ме вземеш от ресторант Зомерлат.
4: Пак ли ще танцувате с годеника си? Поздравете го от мен и приятни танци.
1: След това се разделиха. Госпожица Ан Дахт отиде да танцува, а точица влезе в непознатия дом. Антон живееше на четвъртия етаж.
5: Колко хубаво, че ми идваш на гости.
4: Все на вратата ли ще ми държиш? Да отидем в гостната.
5: Да, разбира се, заповядай. Само, че ще те заведа в кухнята. Так му готвя.
4: Готвиш ли?
5: Да. Какво да се прави? Майка ми вече от дълго време е болна и затова, като се върна от училище, аз готвя.
4: Моля ти се, не се смущави. Продължавай спокойно да готвиш. Аз ще те гледам. Какво готвиш днес?
5: Варени картофи с яйца. Знаеш ли, тя вече е много по-добре.
4: Коя?
5: Майка ми. Каза, че утре щяла да стане за няколко часа, а другата седмица може би отново ще тръгне на работа. Тя е прислужница.
4: Аха. А пък моята майка нищо не прави. В момента има мигрена.
5: Много те моля, ела тука и бъркай. С варените картофи трябва много да се внимава. Иначе стават на каша.
4: Готово. Снощи не можахме да дойдем. Родителите ми имаха гости и си останаха вкъщи.
5: Така си и помислих. Сега да разделя яйцата на две. Ето така. Всичко е готово.

0: Не знам как мислите вие. Смятате ли, че е правилно едно момче да готви? Да препаже престилката на майка си, да бери картофи, да ги слага в тенджерата, да ги посипа отгоре с сол и какво ли не още? Моят племенник Пао, с когото говорих по този въпрос, каза: аз не бих готвил. Дори и през ум не ми минава. Хм, рекох. Ами ако майка ти е налегло и е болна и лекарът е наредил да еде повече и редовно, защото инак би могла да умре. И добре, отвърна Паул. Тогава и аз бих готвил, точно като вашия Антон, но въпреки това бих се срамувал. Готвенето е работа за момичета. Ако си играеше с кукли, може би щеше да имаш причини да се срамуваш. Но ако полагаш грижи за болната си майка, с това по-скоро можеш да се гордееш. С това би могъл да се гордееш много повече от това, че скачаш 4 метра и 20 сантиметра. В това време госпожица Андах седеше с годиника си в Зомерлате.
1: Загряли?
2: О, наистина ли искаш да направиш това, Роберт? Имам спестовната каса 200 марки, ще ти ги дам.
1: Дръж си твоите няколко гроша. Глупава коза такава. До утре трябва да имам плана.
2: А, добре, добре, любов моя. Тихо, децата идват.
3: Това е Роберт Дявола.
2: Ама точице!
4: Остави я да е, малката принцеса се шегува. Искате ли горещ шоколад?
5: Не, господине, не правете заради нас излишни разходи.
4: Както обичате. Тогава да потанцуваме, прелест моя.
3: Да потанцуваме ли ни?
5: Край на краищата, аз съм още малък. По-добре да излезем навън в градината. Този Роберт никак не ми харесва.
3: Нали? Има един поглед също като подострен молив. Антоне, още един не ми харесва. Момчето на нашия портиер. Казва, че ако не му дам 10 марки, ще издаде работата на баща ми. Нарича се Готфрид Клепербайн.
5: А, знае го. Той е от нашето училище. Един клас е по-горе. Чакай, само ще го науча с него.
3: И, екстра! Само, че той е по-голям от тебе.
5: Няма значение. Ще го разкъсам във въздуха.
3: Погледни. Говорим за него и той цъфна на хоризонта. Ето го.
5: Ей ти. Я елам сам. Имам да ти кажа нещо. А ти, точице, изчезвай.
3: Сега ли ще го разкъсаш във въздуха?
5: То не е женска работа. Изчезвай. Слушай ме добре. Ако обезпокоиш още веднъж малката, ще има да се разправиш с мене. Тя е под моя закрила, ясно ли?
6: Ти и твоята нежна годеница постурял си напълно. Чакай само!
5: Казах ти го днес добро. Но ако чуя отново нещо, ще те напердаша както трябва. Изчезвай!
0: След толкова много вълнуващи събития, точица и госпожица Андах се прибраха у дома. Къщата беше още тиха. Но когато Андах минаваше край кухнята, дебелата Берта извика:
7: я елате малко насам. Слушайте, верно е, че моята стая е 3 етажа по-високо под покрива. Но въпреки това забелязвам, че тук става нещо нередно. Ще ми обясните ли защо в последно време детето изглежда така бледо и има такива сенки под очите си? И защо не иска да става рано?
8: Точица расте. Би трябвало да взема рибено масло или желязо.
7: Отдавна сте ми трън в очите. Ако ви пипна само, че криете нещо от мене, тогава вие ще изгълтете рибеното масло и то заедно с шишето.
8: Много сте проста, за да можете да ме обидите.
7: Не мога да ви обидя ли? Ще видим. Овча муцуна. Подла върлина така. Та вие можете да пиете кафе направо от капчуците. Нахален призрак такъв.
0: Вечерта детето лежеше в леглото си. Седнала до него, Андах четеше приказката за Ешко, Бешко и жена му. В детската стая дойдоха родителите. Майката носеше копринена вечерна рокля и златни обувки, а бащата смокинг. Всеки от тях целуна детето за лека нощ и госпожа Поге каза:
9: спи спокойно, сладка моя.
3: Слушам.
0: Миг след като излязоха родителите й, точица скокна от леглото и извика:
3: хайде!
0: Госпожица Ан Дахт изтича в стаята си и извади от скрина стара скъсна рокля. Занесе я на детето. Самата тя облече дълга рокля, цялата покрита с кръпки и страхотно избелял зелен жакет.
8: Готова ли си?
3: Да. О, не сте си сложили още за братката и очилата.
8: Къде ли ги тикнах завчера? Ето ги в чантата. Хайде, хайде.
0: Така преоблечени двете се измъкнаха на пръсти от къщата.

0: Знаете ли моста Вайдендам? Виждали ли сте го вечер, когато навсякъде на тъмното небе блестят светлинните реклами? На моста стоеше суха, бедна жена с тъмни очила. Тя държеше в ръката си чанта и няколко кутийки кибрит. До нея мъничко момиченци с късна рокличка се кланеше на минобачите.
1: Кибрит! Купете си кибрит, господа! Съжалете се над нас, бедните хора! Само 10 фенига кутийката! Майка ми съвсем ослепя! А още толкова млада! 3 кутийки за 25! Ох, Господ да ви благослови, мила госпожо!
2: Това не беше дама, а мъж клопачки!
3: Вие сляпа ли сте или не?
1: Купете си кибрит, господа!
3: Търговията върви отлично! Спечелили сме вече 2 марки и 30, а сме продали само 5 кутийки кибрит. Значи, ще подарите тия пари на годиника си. Ех, че ще има да се радва. Дръж се устата.
2: Е, че то си истина. Иначе защо стоим и се блещим тук всяка вечер?
4: Шш, ни дума повече.
1: Кибрит! Купете си кибрит, господа!
3: Антони от другата страна.
4: Ще скрия малко пари с Антон.
3: Заради нас той стои на другата страна на моста, а там не изкарва почти нищо.
0: Антон стоеше от другата страна на моста, където минаваха малко хора. Държеше пред себе си малък ръчен куфър.
5: Кафяви или черни връзки за обуща желаете? От кибрит винаги има нужда, моля.
0: Антон нямаше търговски талант. Не умееше да хленчи на хората, макар че му беше по-скоро до плач. Беше обещал на хазаяна да плати в други ден 5 марки срещу найема, а и парите за храна отново се бяха превършили. Утре трябваше да купи и хляб, и маргарин, дори 100 грама леберворст за майка си.
5: Връзки за обуща, моля, кибрит.
6: Мястото ти е по-скоро в кревата, отколкото тук.
5: Да, но просията ми доставя такова удоволствие, господине.
6: Е, добре, деня, бързай да се сърдиш. Ето. Вземи тези монети.
5: Цели 50 фенига. А какъв цвят връзки желаете, господине?
6: Носе бутуши, момко.
5: 50 фенига. 2 хляба и пакетче маргарин.
0: Веднъж, преди около 150 години, най-бедните хора от Париж тръгнали за Версей, дето живеели френския крал и жена. Бедните хора се изправили пред двореца и завикали: «Нямаме хляб! Нямаме хляб!» Кралица Мария Антуанета стояла до прозореца и попитала един от висшите си офицери: «Какво искат тия хора?» «Хляб искат, ваше величество», отговорил офицерът. «Не им стига хлябът». «Не им стига хлябът ли?» казала тя. «Ами че да ядат тогава сладкиши?» Може би вие мислите, че кралицата е казала това, за да се пошегува с бедните хора. Не, тя просто не е знаела какво е бедност. Тя не познавала народа, не познавала бедността и една година по-късно я гилотинирали. Ето докъде е докарало това.
3: Колко спечели?
5: 95 фенига.
4: Вземи тия пари, скри ги бързо.
2: Какво има? Какво си шепнете?
1: Ах, ви, любопитна сврако. Ами аз питам ли ви какви са тия планове на жилище, дето ги рисувате?
5: Ужасно. Днес в час по смятане направо заспах. Господин Бремзер така ме сгази, просто щях да падна очина си. Трябвало да се засраме, викна ми той. А пък домашните ми упражнения напоследък хич не ги бивало. Ако продължавало тъй, щял да пише на майка ми.
3: О, гледай го ти, само това липсваше. Той не знае ли, че майка ти е болна и че ти трябва да готвиш и да печелиш пари?
5: Че откъде ще знае?
3: От тебе, разбира се.
5: Бих предпочел да си отхапя езика.
3: Аха. А Бремзер ли се казваше класният ти наставник?
0: Точица и госпожица Андах стигнаха до къщи без премеждие. Родителите все още бяха у генералния консул Олерих. Детето легна в кривата и веднага заспа. Много му се спеше и на Антон, но той още не можеше да си легне.
5: Така, разходи, така, приходи. Заедно с остатъка, който пазя в кутията за водни бои, имам 5 марки и 60 фенига. А само за найема хазайнат тиска 5 марки. Значи за храна остават 60 фенига. Келяри има още картофи, това е добре. На дъската за рязане е останало малко парченце сланина. Ако утре намажа с него тигана, може и да станат пържени картофи. Но от 100 грама лебервурст пак не ми излезе нищо. А тъй ми се ядеше лебервурст.

Неодавна бях на панаир. Улиците бяха пълни с сергии, бараки и въртележки. Развеселих се и аз. И си купих халва за 10 фени. Беше много вкусна. Тогава край мен мина едно момче с майка си. Задърпа я за ръкава и каза: «Искам медени бисквити!» И при това под мишницата си носеше вече 5 пакета медени бисквити. Майка му се направи наглуха, но то спря, тропна с крак и изграчи: «Искам медени бисквити!» «Нали имаш вече 5 пакета?» каза майка му. «Помисли само, на бедните деца изобщо не купуват медени бисквити!» И знаете ли какво отговори момчето? «Какво ме интересуват бедните деца?» Тъй се изплаших, че за малко щях да глътна халвата заедно с хартията. Деца, деца, как е възможно такова нещо?

0: Вие ли сте господин Бремзер?
1: Да, момиченце.
0: Тогава точно вие сте ми нужен. Името ми е Поги. Познавате ли Антон Гаст?
1: От моя класа.
0: Именно, именно. Виждам, че вече се разбираме.
1: И той... Какво се е случило с Антон?
0: Той е заспал в часа по смятане. А за съжаление и домашните му упражнения не ви се харесват вече.
1: Точно така.
0: Е, добре. Тогава слушайте внимателно. Майката на Антон е много болна. Тя беше в болница, там я оперираха. Сега лежи вкъщи и не може да работи.
1: Не знаех това.
0: И тъй? Тя е налегло и не може да готви. Но нали все някой трябва да готви? И знаете ли кой готви? Антон. Мога да ви кажа и какво. Варени картофи, бъркани яйца и тем подобни работи. Просто великолепно.
1: Не знаех.
0: Освен това, тя от седмици насам не може да печели пари. Но все пак някой трябва да печели, нали? И знаете ли кой ги печели? Печели ги Антон. Вие, разбира се, не знаете и това. Какво знаете вие всъщност?
1: А как печели пари?
0: Това не мога да издам. Мога да ви кажа само това. Горкото момче се съсипва и денем, и нощем. То обича майка си и се труди, готви, печели пари, плаща храната, плаща найма. А когато се подстригва, изплаща на части. Чуди се изобщо, че не спи на всичките ви уроци.
1: Само не ми се карай толкова. А защо самият той не ми е разправил това?
0: Тук сте прав. И аз го запитах. А знаете ли какво ми отговори? Предпочитам да си прехапя езика. Може би е много горд.
1: Сигурно е така. Е, добре. Няма да пиша писмото.
0: Правилно. Вие сте мил човек. Веднага си го помислих и много ви благодаря. И моля ви, само да ми кажете на Антон, че съм идвала.
2: Не зная дали ми вярвате или не, но аз завиждам на Точица. Рядко се представя случай на човек да бъде полезен на приятеля си. Но Антон няма да узнае нищо. Точица не се нуждае от благодарност. Награда за нея е самата постъпка. Пожелавам на всеки от вас такъв добър приятел. Готфрид Клепербайн настигна господин Поге пред вратата тъкмо, когато той се прибираше при вечер от дома си.
3: Бих могъл да ви кажа нещичко, което си струвате се те, Марки.
4: Остави ме на мира.
3: Отнася се до госпожица дъщеря ви.
4: Е, казвай, какво има?
3: 10 марчици, иначе нито дума.
4: Добре, вземи.
3: Ще излизате ли тази вечер?
4: Отиваме на опера.
3: Тогава само се престорете, че отивате на опера. А след това застанете пред къщата и ако до четвърт час не преживеете чудо невидено, да не ни викат вече Штурчо.
2: Преди да отидат на опера, родителите както обикновено отидоха в детската стая на Точица.
5: Приятни сънища, сладка моя.
0: Лек ви дъжд.
5: Какво? Какво?
0: Ще вали. Познавам, защото имам ревматизъм в нощницата.
4: Та то вече вали.
0: Ето ти на... Да, моят ревматизъм никога не ме лъжи.
2: Когато седнаха в колата, господин Поги каза:
4: Дай ми билета, забравил съм си пурите. Вие тръгвайте, ще дойда след вас такси.
2: Госпожа Поги погледна озадачено мъжа си и му подаде единия билет. Господин Поги слезе от колата и махна на шофьор. Автомобилът потегли. Разбира се, господин Поги не се върна вкъщи. Не беше от тия мъже, дето забравят пурите си. Той отиде на тротуара срещу къщата, застана зад едно дърво и зачака. Много глупаво беше, дето позволи на оня хашлак да му пусне тая муха. Сега се срамуваше. Той погледна към прозорците отсреща. В детската стая светеше, значи всичко беше наред. Но изведнъж светлината угасна. Той впи поглед в здрача към къщната врата и ето, че тя се отвори. Господин Поги едва не глътна пурата си. През полуотворената врата се измъкна женска фигура, която повлече след себе си някакво дете. Двете се движиха в мрака като привидение. Господин Поги се притисна плътно до дървото. Жената се огледа загрижено наоколо, после двете сенки се отправиха с бързи крачки към центъра. Господин Поги бързо закрачи се тях от другата страна на улицата. Двете не подозираха ни най-малко, че ги преследват. Те се отправиха към Вайденнамския мост, спряха на моста и се облегнаха на перилата. Продължаваше да вали. Застанал насред улицата до комическата опера, господин Поге напрегнато се взираше към моста. Той видя как детето простира ръце към минувачите, им се кланя. Понякога хората спираха и му даваха пари. Детето стоеше на моста по една тънка стара рокля, без шапка, кадриците му бяха увиснали на кичури от дъжда.
4: Господин вахмистър, нема е позволено вечер тук да се навъртат невръстни деца и да просят.
6: Сигурно говорите за онези двете на моста.
4: Да.
6: А какво бихте сторили вие? Кой ще доведе иначе до тук оная сляпа жена?
4: Наистина ли е сляпа?
6: Да, разбира се. А при това е още доста млада. Почти всяка вечер стоят на среща. Формално няма за какво да ги гоним, защото те не просят направо, а продават кибрит. Разбира се, малко си позатваряме очите, защото тия хора също искат да живеят.
2: Господин Поге не можеше да издържи да гледа повече как детето му стои на моста под дъжда. Дали да изтича на среща и да отведе веднага точица вкъщи. Но ето, че му хрумна нещо, което му се стори още по-добро.
4: Такси! Такси! Карайте колкото може по-бързо до операта на Унтер ден Линден.
2: Търговията на Антон пак не вървеше. Когато валеше дъжд, хората по улицата се разбързват още повече, отколкото обикновено. Тогава те съвсем нямаха желание да се спират и да вадят портмонетата от джобовете си. Внезапно Антон леко изтръпна. Този не беше ли годеникът на госпожица Андах, Роберт Дявола? Облечен в шлифер и с каскет на хлупен над лицето, човекът мина покрай момчето, без да го забележи. Антон затвори куфарчето си и тръгна след него. Сега той тип се изравни с точица и гувернантката и даде някакъв знак, който ужасно стресна госпожицата. Точица не забелязваше нищо. Тя се кланеше, нареждаше жалостиво и искаше непременно да продава на минувачите кибрит. Спрял само на няколко метра от рибата, Антон се притисна към перилата на моста и заследи какво ще стане. Човекът сръга госпожицата в ребрата, тя протегна към него лакета си, на който висеше пазарската чанта. Човекът я хвана, бръкна в чантата, порови там малко и извади нещо лъскаво.
7: Ключове. Да, това са ключове. Защо този тип взе ключовете от госпожица Андахт? След това се спусна бегом надолу по страничното стълбище. Явно те ключове са от жилището на точица. Ясно. Какво трябва да правя сега? Трябва ми телефон. Телефон на книга на буквата П. И телефон в най-близкия ресторант Бегом Антоне.
2: Дебелата Берта седеше в кухнята, ядеше филия намазана с лебервурст и пиеше кафе. Понеже днес беше почивния и ден, тя беше ходила с приятелката си на разходка. Но тъй като заваля, тя се беше прибрала по-рано от обикновено му. И изведнъж...
8: На всичко отгоре и това. А тук дом директор Поге.
9: Мога ли да говоря с господин директора?
8: Не. Господарите са на опера.
9: Ужасно.
8: А за какво се отнася, моля, ако може да попитам?
9: А кой е на среща?
8: А прислужницата от Поге.
9: А, дебелата Берта.
8: Откъде на къде пък дебела? Но Берта е верно. А с кого имам удоволствието да говоря?
9: Аз съм приятелят на точица.
8: Тъй. И сигурно ще кажеш сега да отида в стаята и да я попитам, иска ли посред нощ да играе с тебе в футбол.
9: Глупости! У вас сега ще дойде годеникът на госпожица Андахт.
8: Става още по-весел. Та гувернантката отдавна спи.
9: Нищо подобно. Освен вас, в жилището няма жива душа.
8: Какво? Нима Андахт и точица не спят?
9: Не. Друг път ще ви обясня това. Вие сте съвсем сама вкъщи. Повярвайте ми най-сетне. А след малко ще дойде годеникът, за да краде. Ключовете са вече у него. Планът на жилището ви също. Ей, сега ще пристигне.
8: Великолепно. А какво да правя аз?
9: Викайте бързо полиция. След това потърсете някоя лопата за въглища и... или там нещо подобно. А като дойде годеникът, цапардосайте го по главата.
8: Лесно ти е да говориш на тебе, син.
9: На добър час, дано да свършите успешно работата си и не забравяйте да извикате полиция. Довиждане!
2: От недоумение и тракане на зъбите Берта едва успя да се помръдне. Силно развълнувана, тя потропа на вратата на точица и на тази на госпожица Андахт. В къщата наистина нямаше никой. Най-сетне тя се съвзе и повика по телефона дежурната полицейска група. Тъй каза някакъв чиновник. Добре, ей сега ще изпратя някого.
8: Ами сега? Лопата за въглища. Как си представлява момчето тази работа, когато имаме централно отопление? Сети се. Ще вземе една от бухалките, с които точи се играе гимнастика.
10: Ого, не е съвсем лепи и мисля, че ще свърши работа.
8: Сега да изгася лампата в коридора. Но лампата в кухнята ще остава да свети. Инак може да не улучи. Долу да го вземе. Все пак ще седна, защото коленете ми треперят. Не всичко върви с главата надолу. Къде са се тянали точица и Андахт? Дявол да го вземе, защо не обадих по-рано опасенията си на господин Поге? О, ето! Някой се качва по стълбата. Спира пред вратата. Той е. Ела ми, господинче!
10: Пипнахме го.
8: Дано само полицията да пристигне по-скоро. Би трябвало да го вържим. Но как да го оставя и да отида в кухнята за въжето за пране? Ето, ето. Започва да се съвзема.
11: Главата ми...
10: Ужасно, съжалявам, но... Ах, дявол да го вземе, къде се бави полицията?
8: Ха? Ето ги най-после.
2: Директорът Поге скочи от таксито пред операта, плати на шофьора и се втурна вътре. Жена му седеше в една ложа и с притворени очи слушаше музика. Даваха една много хубава опера и нейната музика звучеше така, сякаш от небето валяха сладки бомбони. Пееше някакъв много прочут тенор и местата в ложите бяха ужасно скъпи. С парите платени за тия две места, Антон и майка му биха могли да преживеят цели две седмици. Господин Поге влезе в ложата. Жена му смаяно разтвори очи и го погледна сърдито. Той застана зад нея, хвана и за раменете и каза.
7: Тръгвай с мене.
0: Какво значи това?
7: Излизай веднага.
2: И понеже тя продължаваше да се колебае, той я издърпа от мекия стол и я повлече подири си. Всичко това се струваше невероятно на госпожа Поге, но тя вече не смееше да противоречи. Нагла имаше таксита. Той е тикна в първото, каза на шофьора някакъв адрес и се качи след жена си. Колата полетя в неизвестна посока.
0: Ох, свърши се с сребристите ми обувки. Забравих в гардероба шушоните си.
7: Има по-важни неща от обувките ти.
0: Какво значи всичко това? Седя в операта, а ти ме извличаш вън на дъжда. Представлението беше великолепно. И че скъпи билети.
7: Пристигнахме. Гледай.
0: И какво да гледам? Вайденамският мост съм виждала много пъти. Автомобили, колоездачи, автобус номер 5.
7: Огледай хубаво просетинета и детето.
12: Купете се кибрит, милостива госпожо. Мама е напълно сляпа и още толкова млада.
0: Точица!
7: Ела, ела по-наблизо.
12: 3 кутийки за 25. Смилете се над нас, бедните хора. Господ да ви благослови, мили господини.
0: Точица, детето ми!
13: Мама! Спипаха ни Ана Чалушка Смет.
7: А тази нещастна сляпа жена е госпожица Андах.
0: Детето ми! Но какво значи това?
7: Господин Вахмисар, арестувайте тази особа. Тя е нашата гувернантка и когато не сме от дома, ходи да проси с детето ни.
0: Не ме затворите! Не ме затворите, моля ви!
7: Дръжте я, дръжте я! Все едно няма да ви избягаш.
14: Какво става тук?
13: Родителите ми ме спипаха, а пък Андах току-що офейка. Хубава каша се забърка.
14: Ще те накажат ли?
13: Още не може да се разбере.
14: А мога ли да ти помогна с нещо?
13: О, да! Остани тук. Това ме успокоя.
8: Луиза, тръгвай веднага с мен. Какво си застанала тук в това просъче?
14: Това е малко прекалено. Се струвам горе-долу колкото вас. Да го знаете. И ако случайно не бяхте майката на приятелката ми, изобщо нямаше да разговарям с вас. Разбрахте ли?
0: Той е най-добрият ми приятел. Казва се Антон и е чудесно момче.
14: Чудесно момче е силно казано. Но не позволявам да ме ругаят.
4: Жена ми не искала да ви обиди. Но ето и таксито дойде. Да тръгваме. Качвайте се. Как можа да стане всичко това?
0: Ами, госпожица Андахт има годеник. И понеже на него постоянно му трябваха пари, тя постоянно идваше с мен и тук. И печелихме добре. Това може да се каже без преувеличение.
12: Ужасно, сладка моя.
0: Защо пък ужасно? Беше безкрайно интересно.
2: Когато се качваха по стълбите от дома, се чуха, че на техния етаж свири грамофон. Господин Поги отключи и в следващия момент се вкамени на мястото си. В коридора дебелата Берта танцуваше танго с един полицай. Друг полицай стоеше до грамофона и го навиваше. А от кухнята излезе трети полицай.
0: Берта?
4: Берта, какво значи това? Да не сте се сгодили за цяла рота полицай?
8: Уви, не. Този господин искаше да краде у нас и аз го чукнах по кратуната и съобщих на дежурната полицейска група. И понеже ми нямаше, завъртяхме се на бърза ръка по паркета.
0: Та този е Роберт Дявола.
4: Кой?
0: Годеникът на госпожица Андахт.
12: Ага, значи за това ме разпитваше тя кога ще излиза Берта на разходка.
4: И за това е трябвало да ходите да просите.
12: И за това тя рисуваше плана на жилището.
8: Точно така. Намерихме плана у него.
0: Как успяхте да надвиете този тип?
8: Аз застанах тук с физкултурната бухалка и когато той отвори вратата и подаде главата си, пухнах го. После той рече да се свести, но аз го пухнах още веднъж по главичката. Да, аз след това пристигнаха тия трима кавалери.
4: Нищо не мога да разбера. Откъде пък знаете, че в жилището ще влезе крадец?
8: Ами, значи както се седях в кухнята, телефонът извъня. Ей, сега ще дойде един крадец, каза някой на другия край на жицата. Бухнете го по главата с лопатата за въглища и викайте полиция. Само, че ние нали си нямаме лопата за въглища? Ето така става.
4: Но кой може да е знаел, че този тип ще краде у нас? Кой ви се обади по телефона?
0: Това е ясно като бял ден. Разбира се, че е бил моя приятел Антон.
8: Точно така. Не си каза името, но съобщи, че е приятел на Точица.
0: Видяхте ли? Нали ви казах, че това момче цена няма?
4: И на мен ми се струва така. Но откъде е узнал той това?
0: Сигурно е видял как госпожица Андахт е дала ключовите на този разбойник.
12: О, толкова много вълнение. Господа, няма ли да отведете престъпника? Този човек ми действа на нервите.
11: И вие на моите.
4: Хайде, хайде, господа, водете го. Много благодаря на всички ви.
12: Мила Берта, сложете детето в леглото. Аз ще си легна, защото ужасно ме заболя главата. Лека нощ, сладка моя. И никога повече да не вършиш такива лудори.
4: Аз сам ще сложа детето да спи, Берта. Идете да си легнете. Вие сте се държали храбро.
2: След това и подаде първо ръка и второ една банкнота от 20 марки.
8: И аз ви благодаря. Знаете ли, при това положение нямам нищо против крадците. Стига да ме уведомяват предварително. Лека нощ.
4: Луиза, слушай сега добре детето ми. Знаеш, че много те обичам, само че не мога много да се грижа за тебе. Трябва да печеля пари. Защо правиш такива истории? Защо ни лъжиш? Няма да имам вече нито минутка спокойна, като знам, че не мога да ти вярвам.
0: Знам, че ти нямаш време, защото трябва да работиш. Но мама не трябва да работи. И пак няма време за мен. Вие и двамата нямате време за мен. Сега пак ще ми вземете някоя гувернантка. Какво ще излезе от нея, никой не може да знае предварително.
4: Да, да, имаш право. Но ще ми обещаеш ли за в бъдеще да казваш истината? Това ще ме успокои извънредно много.
0: Добре, щом като ще те успокои много, обещавам. Директоре, все пак много интересно беше.

0: Дебелата Берта прояви смелост, нали? Обаче господин Поге подава на Берта първо ръка и второ една 20 маркова банкнота. Може би някой друг би подал само ръка, въпреки че разполага с пари. А друг пък ще даде само 20 марки, въпреки че има ръка. Господин Поге има и двете и прави и двете неща. Той стисва най-напред ръката на дебелата госпожица и след това й дава пари. Намирам, че последователността е правилна. Той можеше да й подаде най-напред банкнотата, после да стисне ръката и да каже: освен това, благодаря ви. Не, той прави всичко както трябва. Държи се безупречно. Колкото повече опознавам господин Поге, толкова повече ми се нрави. Става ми все по-симпатичен. И особено от това, което направи на следващия ден. След училище голямата кола прибра точица. Но вместо да тръгне за вкъщи, тя заобиколи до училището на Антон и взеха и него. А накрая се отбиха на улица Артилерийска и поканиха в колата и госпожа Гаст, което вече беше съвсем добре. В това време господин и госпожа Поге водеха сериозен разговор.
1: Искам точица да стане свестен човек. В моя дом няма да влезе повече втора госпожица Андахт. Детето ми не бива да стане надута гъска. Трябва да осъзнае сериозността на живота. Точица сама е избрала приятелите си. Аз одобрявам този избор. Ако ти се грижеше за детето си малко повече, щеше да бъде по-друго. Но при това положение ще стане както съм решил аз. Без възражения. Достатъчно казвах все добре и да за всичко. От сега нататък ще бъде вече друго.
2: Е, добре, Фриц. Щом непременно искаш така. Съгласна съм, само не ми се сърди повече. Нека всичко стане така, както казваш.
1: Слушайте сега, деца. Внимание, внимание! Майката на Антон още днес ще се премести в стаята на госпожица Андахт и ще поеме нейната работа. За момчето ще нагласим стаята с зелените тапети и от сега нататък всички ще живеем заедно. Съгласни ли сте?
2: Ура! Татенце! Ура! Гениално си го измислил!
3: Чудесно, господин директоре!
2: Ура!

0: Зайке? Зайке? Ти добра жена ли си?
1: Че, иска ли питане, Зайо? Има ли жената да е казала, че не е добра?
0: Сега ще разбера наистина ли си добра или само се преструваш. Взимай, Зайке, децата и тръгвай след мен.
1: Ей, къде бе, Зайо? Децата са още манички.
0: Отиваме в полето.
1: В полето ли? И защо?
0: Ще ставаме полски зайци.
1: Е, ами че това, Зайо, ние сме си горски.
0: Каквото ти кажа, ти все наопаки. Казах, ще ставаме полски зайци и това е.
1: Е, няма ли поле да ми каже защо?
0: Умръзна ми да ям все корени.
1: Но аз ги готвя толкова вкусни и на супа, и на ястие, пък и сладкиш от корени, като направя. Всички горски зайци казват, че съм най-добра готвачка между зайките.
0: Всички може да казват, но аз не.
1: А в полето какво ще готвя?
0: Там има разни неща, много разни неща.
1: Слушай, Зайо, я иди първо ти сам в полето, пък аз ще те чакам тук с децата и като намериш хубава къщичка, ще дойдеш и ще ни вземеш.
0: И така може.
1: Чакай, за всеки случай да ти дам едно коренче за изпът.
0: Пак коренче. Добре. Само не плачи.
2: Като си помисля вече колко време има откак съм тръгнал, брей, това поле било далеч. Ама дърветата вече уредяха. Къде ли се намирам?
3: Близо до нашата ливада.
2: Кой си ти? Като те гледам, от нашата порода ми се виждаш.
3: Ами, твоята козина е отдрана от трънките, а моята каква е лъскава и хубава. Ние полските зайци всички сме такива.
2: Да, верно. Верно, че лъщиш нещо. Дрехата ти е добра. А къде живееш?
3: Ей, в оная зеленчукова градина накрая под една голяма зелка.
2: Зелка ли? Какво е това?
3: Едно голямо нещо. Кръгло, къдраво и много вкусно. А вие, горските зайци, кое едете?
2: Ами, корени.
3: Не ти ли умръзват? Аз тук ям каквото пожелая. Стопанинът на градината е насадил и зеле, и моркови, и грах. Морковите са червени и хрупат. От тях заяквам, а граховите зърна са нещо много сладко. Тях си хапвам най-накрая за подслаждане.
2: Да. И какви са тия грахови зърна? Бели или кафяви? Като коренчетата?
3: Зелени топчета са.
2: Слушай, братко, заведи ми да ги опитам.
3: Като настояваш, но да знаеш. Случи ли ти се беда, не отговарям.
2: На теб как ми ти се е случила?
3: Зная как да се пазя.
2: Добре, и аз ще правя същото, което правиш ти. Това ли е грах?
3: Това са грахови шушулки. Ей, сега ще ти обеля една. Виждаш ли ти зрънца? Айде, хъпни, опитай.
2: Че са вкусни. По-вкусно нещо не съм мял през живота си.
3: Внимание, опасност!
2: Опасност ли? Каква? Не виждам лисица? Ей, полски заяко, къде си?
4: Заяк? Жено, заяк, дай ми пушката.
2: Хо-хо-хо, май трябва да си плюя на петите.
4: Ей! Зайко, чакай! Абе, не си ми на мушката!
2: Няма да чакам, няма! Никого не чакам, никого!
5: Не го улучих, изтърва го. Ама втория път няма да го изпусна.
3: Ама това, горските зайци били много глупави. Нали му казах да гледа мен какво правя? Скрих се под тая зелка, докато мине опасността, а той хук направо през полето нагоре. Не, никога няма да ида в гората. Тук на мен си ми е добре.
2: Ох,
0: Бързо, зайке, бързо!
1: О, какво има, зайко? Защо си се задъхал?
0: Бързо, дай ми, отваря от горски коренчета.
1: На, на, вземи, тък му съм сварила за децата.
0: Това е вече друго.
1: Защо си прижълтял?
0: Уморих се за това.
1: Да стягам ли багажа и децата?
0: И това ще стане, и това ще стане.
1: Много ли е хубаво в полето?
0: Не е лошо. Живеят в едни градини, ядат едни кръгли такива топчета, че те малко пресядат на гърлото, пък и докато ядеш, ти гърмят.
1: Какво?
0: Ами обичаят им е такъв. Ти ядеш, те гърмят.
1: Гърмят? Мили Боже, непременно ли?
0: Такъв и ми обичаят. Не зная дали ще ти хареса.
1: Не, в никакъв случай няма да ми хареса.
0: Нали?
1: Нито на мен, нито на децата.
0: Да.
1: Те, нали знаеш колко обичат коренчетата? Mm-hmm. Моля те, Зайо, нека да се останем тук, не ми се ходи в полето.
0: Що много искаш да останем, аз няма да настоявам. Ти си добра, зайка. Как да пристъпя твоето желание? Пък и...
6: От родното място по-хубаво няма.
7: Мой малки приятелю, който риташ с крачка, когато те буди и хъркаш така, сякаш спиш и сънуваш, а след той се преструваш, че коремче болите и много си зле, чуй сега списъка на всички крале, които съгласно безбройни предания са владели великата страна Марзелания. Техният род започва от Марзелон I. Прочут с това, че се будил едва когато идвал часът за спане. Преди това не. И зато и носил прякора Марзелон Сънливеца. След него царувал Марзелон Ленивеца, а подир него Марзелон III, представен легнал във всички портрети. След той, пак от кревата, царувал в страната Марзелон IV, наречен Възглавката, който взел за жена Мария Прозявката и имал от нея 12 прозявчета с по 4 будилника на нощните шкафчета. Наследник на трона и пръв сънли от всички бил избран Марзелан Затвори очички, който дори като водел война със съседна страна, през цялото време предпочитал да дреме и оставял маршалите и генералите да губят битките и раздават медалите. След него следвал Марзелон VI, наричан Възлести, защото отмързал изобщо не бързал да възлиза на трона и щом възцарил се предал власт и корона на брат си, наречен в последствие Марзелон VII с прякор Сънното бедствие. Последвали 8, 9, 10 отбор марзелоновци и сънливци заклети, до 11-я, с който тази династия най-сетне завършила. Така че и ти, мой малки приятелю, който вече почти си напълно събуден, изритай юргана и извикай на татко си със скок до тавана.
8: Аз се правя, че хъркам, но само се смях и не съм Марзелон, ни роднина с тях.
9: Лека нощ, деца!
10: Принцеса Катерина седеше пред прозореца на своята стая в най-високата кула на замъка и въздишаше. После почете малко. После отново започна да въздиша. Погледна към мържелеещите се в далечината планини и пак завъздиша. Това се повтаряше всеки ден, ден след ден и седмица след седмица. И след всяка въздишка принцеса Катерина шепнеше едни и същи думи.
9: О, къде е моят принц?
10: Струваше и се, че от години чака принца ти да дойде. Всъщност принцеса Катерина беше само на 7 години. Допреди няколко месеца тя обичаше да играе в градината, да облича куклите си и плюшените си мъчета, да играе на гоненица и криеница с гувернантките си. Тогава Леля и Антонина и беше изпратила, макар и със закъснение, подарък за рождения ден. Беше книга, която се казваше «Моята най-голяма книга за принцове». От край до край книгата беше пълна с портрети на принцове, с приказки и истории за принцове, с полезни съвети как да срещнеш принц и как да познаеш дали принцът търси принцеса. От мига, в който прочете първата страница, принцеса Катерина не мислеше за нищо друго, освен за принцове. Ето защо през цялото време въздишаше. Кралят и кралицата се опитаха да поговорят разумно с дъщеря си.
11: Ще имаш много време да мислиш за принцове. Но по-късно, когато пораснеш, дори твоят принц да дойде сега, не можеш да се ожениш за него веднага. Ще трябва да чакаш много, много години.
10: Общо взето, принцовете не са лоши, каза кралицата, когато кралят излезе от стаята, но могат да бъдат и досадни. Със сигурност те бавят много. Когато трябва да излизаме, баща ти, например, се приготвя 3 пъти по-бавно от мене. Но принцеса Катерина не казала нищо. Само въздъхнала дълбоко, а погледът ти бил отнесен сякаш умът и витал някъде далече-далече от бащиния замък. Така минали още няколко седмици. Кралят и кралицата са видели в чудо и от сутрин до вечер се питали какво да правят. В тази каша ни забърка сестра ти Антонина, казала накрая кралицата. Нека сега тя ни извади от нея. Трябва да заведем Катерина в замъка й. Замъкът на принцеса Антонина бил далече. Кралят, кралицата, принцесата и слугите пътували до него 6 дни и когато пристигнали, нямали и капка сила. Били изтощени, но принцеса Антонина не излязла на прага да ги посрещне.
7: Ваше кралски височество!
10: Поклонил се главният иконом.
7: Нейно височество, както обикновено, е в стаята си в кулата. Ще ви заведа при нея.
10: Височайшите кралски особи последвали главния иконом по дълги коридори и тесни виещи се стълби. Най-после останали без дъх и много сърдити, те стигнали до стаята във високата кула. Принцеса Антонина седяла в нея и гледала през прозореца. През минутка-две въздишала дълбоко и шепнала: «О, къде ли е моят принц?» Когато главният иконом приближил и прошепнал в ухото и че гостите са пристигнали, тя махнала едва-едва за поздрав и отново въздъхнала. Принцеса Катерина дръпнала майка си за ръката.
8: «Тя е по-стара от тебе!»
10: измърморила тихо принцесата.
8: «Сигурно е на 100 години!»
10: «Ами не!» въздъхнала кралицата. «Наближава 40 и през последните 30 години чака да дойде принца ти».
8: «Но къде е той?»
10: «Знаеш ли, не винаги можеш да разчиташ на принцовете. Те често се губят по пътя. Понякога забравят на къде са тръгнали, а някои срещат други принцеси и се женят за тях».
8: «Да чакаш своя принц не е особено забавно», признала Катерина. «Но какво може да прави една принцеса вместо да чака принца си?»
10: «Всичко, каквото й харесва. Всичко, освен да прави кални стъпки в тронната зала и да излиза на игри без да е закусила». От този ден нататък принцеса Катерина въздишала много малко. За съжаление, същото не може да се каже за принцеса Антонина.
7: Кралят погледнал кралицата. Кралицата погледнала принца. Принцът погледнал принцесата. Принцесата се обляла в сълзи.
8: Виновна. Спомням си, че я опаковах, мамо. Завих я внимателно, точно както ми показа и я сложих в средата на куфара.
10: Предполагаш, че някой я е откраднал ли?
7: Попитала кралицата.
10: Това е много сериозно.
7: Тя огледала слугите, които стояли притеснени наблизо.
8: Не, не! Не съм изпускала куфара от очи. Сигурна съм, че трябва да е там. Само че не!
7: Кралят погледнал дъщеря си много строго. Винаги си била лекомислена, Милисън, но да загубиш короната, това е най-лошото нещо, което можеше да направиш. Всяка принцеса е задължена да се грижи за своята корона. Знаеш това, нали?
12: Принцесата знала това. В интерес на истината, харесвала короната си. Тя била обрамчена с дребни перлички и принцесата знаела, че с нея изглежда много красива. В никакъв случай не искала да я губи, но може би било вярно, че е лекомислена, небрежна и разсеяна. Огледала дрехите и обувките, разхвърляни по пода и мебелите. Короната трябвало да е сред тях, но я нямало там.
11: «Добре де, сигурно е останала в летния ни дворец. Не плачи, миличка, свали на металото и измий лицето си. Добре, че не загубихме теб, тогава не знам какво щяхме да правим».
12: Но когато принцесата свалила на металото и качилката си, кралят, кралицата, принцът, прислужниците и пажовете започнали да се превиват от смях. Принцеса Милисън се смутила. Обърнала се ядосано и тогава видяла отражението си в огледалото. И също избухнала в смях. Може и да била лекомислена, може и да била разсеяна, но знаела как да се грижи за короната си. Тя била на главата й.